کله چې د حق او د باطل مقابله راشي یو فیصله کن مقابل مقابله راشي نو اخر کې حق غالب وي او باطل مغلوب شي او دغه طریقه او دا عادت د الله پاک همیشه نه را روان دی او د الله په دې عادت کې څوک ردو بدل کولی نشي خو شرط پکې دا دی حق به غالب وي خو شرط به دا وي چې اهل حق به په هیئت مجموعی باندې په حق ولاړ وي که د مسلمانانو اکثریت د حق نه خلاف وي نو دوی په حق دي خو چې اکثریت د حق نه مخالف چلیږي نو بیا به دوی غالب نه وي دوی به والټه کول خوري سنت الله التي قد خلت من قبلو سنت او طریقه دا او عادت دا الله پاک التي اغا قد خلت من قبلو چې مخکې نه تیر شوی دی او را روان دی دا الله عادت او طریقه دا پخوا نه جاری را روانه ده ولن تجد لسنت الله تبدیلا ته به هرگز نه بیا مومې د الله طریقې او عادت لره تبدیلا بدلیدل دا الله طریقه بدلیږي نه د بل چا دا قدرت نشته چې د الله عادت بدل کی بس الله چې خپل عادت مطابق سکول غواړي عقب کیږي وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه حدیبیه په مقام باندې پیغمبر علیہ السلام او ورسره مرگری دغه وخت کې د صلح خبرې اترې اوم شروع دي او یو طرف ته مشرکین مکه هغوی یو ډله پټه راغلله او په پیغمبر علیہ السلام باندې پټ حمله کول غوښتل چې پیغمبر علیہ السلام شهید کی یا داسې یو نیم مسلمان اچیړي نو چیر چار خو تر دې حد راغی چې یو مسلمان پکې شهید هم شو او داسې ګډې وړې خبرې د غصې او د جذبې پیدا کولو دپاره ګډې وړې خبرې هم شولې خو د پیغمبر علیه السلام مرګرو هغه ډله روغ جمدی ونیول چې چا په پیغمبر علیه السلام باندې د قتل حمله کوله د پیغمبر علیه السلام په عدالت کې پیش کړل او پیغمبر علیہ السلام دغه کسان معاف کړل انتقام او بدله ته وانغشتل به بطن مکه په منځ د مکه کې

په تحقیق سره لا تدخلن المسجد الحرام، چې خامخا به تاسو داخلیږئ مسجد

0: خلق چې د صحابه کرام او تابعداري کړه په خه طریقه باندې په تابعین هم پکې رااله. نو دې ټولو لپاره الله فرمایي رضی الله عنهم، الله دې ټولو نه رضا دي. ورضوا عنه، او دا ټول د الله نه رضا دي. واعد لهم جنات، الله د دوی لپاره جنتونه او د جنتونو باغونه تیار کړی دي. تجري تحتها الانهار، او مخکې آیات کې الله فرمایي وکل وعد الله الحسنى، دې ټولو سره الله د جنت وعده کړی ده. وکل وعد الله الحسنى، حسنى جنت، ټولو سره الله د جنت وعده وکړله. نو د قرآن نه معلومه شوله صحابه کرام او تابعین جنتیان. او پیغمبر علیه السلام فرمایي خیر القرون قرنی، بهترین زمانہ زما زمانہ دا چې دا صحابه کرام پکی دي. ثم الذين يلونهم، بیا هغه زمانہ بهترین دا چې دوی پسې یوځی کیږي، د تابعین زمانہ دا. ثم الذين يلونهم، بیا هغه چې دوی سره یوځی کیږي تبع تابعین دي. دا درې زمانه پیغمبر علیه السلام وی خیر القرون قرنی، دا بهترین زمانہ دا. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې زما د صحابه کرام په باره کې بد موای، د صحابه کرام په باره کې بد موای، ځکه اغوی ته د قوت ایمانی په وجه باندې داسې حالت او کیفیت حاصل لې چې په تاسو کې یو کس د الله په لار کې د احد د غر عمره سره زر خرچ کی، نو د صحابی نیم سیر اربشو ته به مون رسیږي، د صحابی یو مد برابر، مد تقریبا نیم کلو یا نیم سیر. رشتہ دار پروا نه ساتي، د الله حکم بمنی. رحماء بینهم، پخپل منځ کې یو بل سره رحم کوون کې وي. صحابه کرام خپل منځ کې یو بل سره رحماء بینهم، احسان کوون کې وي. د دې دا مطلب نه دی چې د کافرو په مقابله کې سختی او هر وخت به سختی کوي، خو چې یو خوا د الله حکم شي او بل خوا کافر وي، رشتہ دار وي، نو د کافر د رشتہ داری خیال بنی، د الله د حکم خیال بساتی، نو په کافرو باندې به روب وي. رحماء بینهم، په خپل منځ کې به یو بل سره رحم کولو والا وي، یو بل سره صحابه کرام نرمی به کوي. د کافرو سره احسان کول، ښه سلوک کول، که مصلحت شرعي په کې وي، نو دې کې سباک نشته ودي کې مصلحت شرعي چې په کې وي. خو د دین په معامله کې به ورسره نرمي نه کوي. تراهم رکعا سجدا، ته به وینې دې لرا، دا صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام مرګ، رکعن رکو کونکی، سجدن سجده کونکی، یبتغون فضلا من الله، دوی طلب کی فضل دا الله، ورضوانا او رضا مندی دا الله. اکثر صحابه کرام چی گوری منزن بکی رکو گانه و سجده بکی، دا الله پا مخ که اخلاص سر با بندگی کی، ریا دکلاو با پکی نوی، دا الله رضا مندی بر غواری. یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دی بطلب کی فضل دا اللہ اور رضا مندی. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، علامه ددوی فی وجوههم، ددوی پدی چهرو پا مخونو کی بھئی، من اثر السجود، دا اثر دا سجدینا، دا منزن پابندی بکی، خصوصا دا تحجد منز بکی، دا غیغا خاص اثر نورانیت د دوی په دې چهرو کې بخکاری، هغه اخلاص په پمخونو کې ښکاری، د متقیانو هغه تقوا هغه په پمخ کې ښکاری. سیماهم، علامه د دوی فی وجوههم د دوی په دې چهرو کې به وي من اثر السجود د ډیرو سجدو د وجنا دا ډیرې سجدې کوي ډیر منځونه کوي نو هغه خشوع خضوع او نورانیت دا به په چهره کې وي تقوا پرهیزګاري به ښکاري. بعضې بنده د جومات په دې پوړ چې سجده کوي نو دا تندې پې مږي رامږي چې په دې تندې یو تور دا غوندې جوړ شي نو دا هغه علامه نه ده چې په تندې به علامه ویني. تندې سلی را سلی او په تندې تور خال جوړ شي ډېرې سجدې د لاسه دغه مطلوب شرعي نه ده. د دې ځان له یو رونق دی چې یو بنده په اخلاص مونځ کوي نه د ده په تندې باندې دا خال شته یا نشته دی چې مخ ته یې ګورې ښکلی ښکاري. نو مخ خو په سجده کې لګي نه خو دا نورانیت دا رونق دا تقوا پرهیزګاري دا په چهره کې ښکاري. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود خصوصا د تهجد د مانځه ښکلی اثر ښکاري. من کثرت صلاته باللیل د ډیروالي د مانځنه په شپه کې نو دا مخونه چې دي نو دا بیا دروازه چې بنده ورته ګوري دا ښکلی ښکاري. او حسن بصری رحمت الله علیه وی د دې نه مراد د پدې مخ کې هغه نورانیت کاریدل د قیامت پر ورځ دی دا مخ به چمک کوي د قیامت پر ورځ باندې. ذالک مثلهم فی الانجیل ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل دا مثال او حال د دوی دی په تورات کې او مثال د دوی په انجیل کې. په تورات او په انجیل کې چې ګوري نو د دې صحابه کرامو علامې خودلې دي. کزرع اخرج شطأه په شان ته د یو فصل لی دا یو بل مثال دی د دې صحابه کرامو چې په اول کې دوی داسې دي لکه د دې ځمکې نه چې یو کچا تیغه راوځي نو ډېره کمزوري وي کچا تیغه د ځمکې نه راوځي کمزوری وی نو بیا رو رو د ځمکې نه دا خوراک او طاقت جذب کوي راکاږي نو دا بوټي یو پوټی اوچت شي یو پوټی غټ شي. فاستغلظ فآزره فاستغلظ کزرع اخرج شطأه د دې مثال په شانتي دی یو فصل او د بوټي دی اخرج شطأه چې خپل تیغه را اوباسي فآزره نو مضبوطه شي فاستغلظ نو بیا پیړه غټه شي دا تیغه غټه شي. فاستوى على سوقه نو ادریږي قائم شي په خپل تنه باندې بیا تنه مضبوطه شي. نو بعض علما وایي تیغه د اسلام زرغونه شو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نو دا تیغه په ابتلا کې ډېره کمزورې وه نو دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې تیغ راووتله نو چې پیغمبر علیہ السلام وفات شو دا ابو بکر صدیق زمانہ راغله نو فآزره دا تیغ یو پوټی مضبوطه شولا. دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په وخت کې اخرج شطأه تیغ دا پیغمبر علیہ السلام دا محنت راووتله نو فآزره دا تیغه یو پوټی مضبوطه شو دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه وا. نو فاستغلظ بیا لگا موټا شولا پیړه شولا غټه شولا عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې. نو فاستوى علی سوقه بیا په خپل تنه باندې قائم شولا د علی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې. داسې چې وخت تیرېده نو یو عظیمه ونه ترنه جوړه شوه ګیر چاپیره سوري او فیدې یې ورسېدلې. كزرع اخرج شطأه پشانت دے یو فصل دے اخرج شطأه چی خپل تیغ را اوستلا فآذرہو نو مضبوط شل دا تیغ فستغلظ نو بیا غٹ شل فاستوى على سوقه پخپل تنا ادری دل اس زمیدار و تگوری چی دا فصل رو و تنو خوشحالی گی یو پوٹے نور غٹ شنو نور خوشحالی گی مضبوط تناور شنو بیا نورم خوشحالی گی زمیدار و تا خوشحالی گی یعجب الزراعا خوشالی زمیدار لرا لیغید بهم الکفار دے دا پارا چی غصور ولی پدوی بان کافر لرا اسلامی کروندہ تر و تازہ او بارا و نقشلا چی کافر و تگوری نو دا حسد دا وجی پہ اور بلی گی نو صحابہ کرام و باندے چی سوک سوزی دا غوی دا خکلی خکلی خبری اور پہ دا اور بلی گی نوی دا سلی کافر دی چی دا صحابہ کرام و خکلی خکلی صفتون او مدح بیانی گو پچا بد لگی وی دا کافر دی لیغیظ بهم الکفار چی غصور ولی پا دیبان کافر لرا وعد اللہ الذین آمنو وعد کرد اللہ دا اغی چاسر چی ایمان روڑی دی وعمل الصالحات وعمل دنے کے کرد دی منہم مغفرتا و اجرا عظیما دوی سر اللہ وعد کرد دا سواد کرد مغفرتا دا بخشش و اجرا عظیما او در دیر لوی اجر و ثواب و دے و سر کرے دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و ادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

دا اوچت کی دغه وخت کې به کفار د نیک عمل نه به د دې لاسونه بالکل خالی وي، حالانکه دغه به هغه وخت چې هلته د نیک اعمالو ضرورت زیات وي نو هغه به د څنګه د حسرت وختي چې د کمو اعمالو ته دی د قرب او د نجات ذریعه ویله هغه به چې دی د یری غونتې والوځي او د دې په مقابله کې به نور خلق د خپل نیک اعمالو نه چې دی لذت حاصلی د ایمان په وجه. نو کافرانو ته دا خیال دی چې کله انسان خورش نو بیا به هغه څنګه راجم دی کی د قیامت عذاب او ثواب دا ټولی کہانیانې دي کیسی دي. دې ته دا وویل شو چې کوم الله اسمان او ځمکه کامل قدرت او حکمت سره پیدا کړی د دغې رب دوباره تاسو پیدا کول مشکل نه ده، آسان ده. د اسمان او د ځمکې محکم نظام چې دی وګوري نو یقین ورته کیږي چې دې پیدا کوونکي او قائمونکي چې دی یو سانع حکیم دی. نو دا څنګه ویل کېدی شي چې دغه اشرف المخلوقات یعنی انسان الله پاک بے محض او بے نتیجه پیدا کړی دی؟ آیا دده د پیدایش او دده د جوړولو سره به یو عظیم شان مقصد متعلق نه وي؟ یقینا دده ژوند نپس چې دی د دې ژوند نپس یو بل ژوند پکار دی چې پاغی کې د آدم علیہ السلام د پیدایش مقصد او مقصد هم عظیم مقصد خطرې کې سره مخې تراش. اوس که چېرته د دې کافرانو دا خیال وي چې زمونږ مشران به مونږ د عذاب نه بچ کی، زمونږ مشران به مونږ د عذاب نه بچ کی، یا چې دې دا غیر الله ته چې مونږ کم عبادت کوو دی به زمونږ په کار راشي، نو د دې خیالات متعلق ورته الله پاک فرمایي چې کله د الله مخامخ ټول به یو لوی عدالت کې را پیشي نو وړې درجې والا خلق لوی درجې خلکو ته به وي چې په دنیا کې تاسو چې دې مشران وي مونږ ستاسو تابعداري وکړه اوس په دې مصیبت کې چې دې مونگ لسکار را کئی مونگ ند اللہ دا عذاب لکم کئی دا میدان حشر کی باغی ہوئی یا بچی دے دوزخ کتلو نپس دوی ہوئی و دا مشران بدے کشران اللہ جواب ور کی چی بدا وقت کی اللہ پاک مونگ تا دی عذاب ند و تو سلا رفو دلا نو مونگ بم تاسو تا دغلا رخو دلیوا اوز مونگم ستاسو پشانده پخپلا پا مصیبت کے مبتلایو او مصیبت هم داسی چه داغینا دا چوٹکاری داغینا دا خلاسی اس صورت نشتا نا دا صبر کولو نا دا خاموش پاتی کولو صفای دشتا نا دا یریناو نا دا آوازونو دا چغوالو نا سحاسی لیگی. د دې سوال او جواب نه معلوم شوه چې طریقې کفر دا غي چې کم مشران دی هغه هم د خپل او تابعینو اس پکار را نشي. بیا د دې دا یو بروسه چې مونږ چې د چا عبادت کړی هغه زمونږ پکار راشي. د دې حال به د دغې کیسې نو حکایت نه معلوم شي چه کلا با قیامت که طوری مقدمی داغی فیصلو شی یعنی اهل ایمان با جنت تا و اهل کفر با دوزخ تلار شی و اهل دوزخ با طول شیطان ابلیس لعین سرا لار شی و غب ملامت کئی چه کم بخت تا خو پا خپل دو شی من دیم زان سرا دو بکو مردود تا خو پا دنیا کی
زمونگا لارا دی وحلا او مونگی پا دی مصیبت کی گرفتار کو اس سے تدبیر او سے سفارش وغیرہ انتظام او کا دا عذاب دا اللہ نمونگا چا بچ کا بیا با ابلیس دا دی مخیط لیکچر ورکی شداغی حاصل دا دی جی بیشک اللہ پاک صادق القول پیغمبرانو واسطے سرا ثواب و عذاب دوزخ و جنت متعلق رشتیا وادی کنیوی چه آغد رشتیا وادی پا دنیا کے دلائل و سرچی دیتا ستا ثابت کریشوی اونن مشاہدین ظاہر دا مادہ دیت د دې په مقابله تاسو ته دروغ خبرې کړې د دروغ وعده مې کړې وي او که تاسو په ګلک سوچ هم کړو نو تاسو به زما دا دروغ ښکار شوي او دلته غو ټول ستاسو د سترګو وړاندې دي ما سره نه حجت او نه دلیل نه قوت او نه داسې طاقت زس لرم چې زه تاسو په زوره باندې د دې ځای نه چې دی راوباسم بلا شبہ ما چھ دے دا بدئی یو تحریکو چلولو ما تاسو مشن طرف تراؤ بلئی راؤ بللئی او تاسو خپ خوش آلئی سر رالئی مونگا چکل کم طرف تم چھ دے ما تاسو تا ویلنو تاسو آغل تا دخفل رضا و رغبت سر رات لئی کما تاسو چھ دے دو ککڑی نو تاسو ورزازی چھ دے زان نڑان دا جوکل نم دلیل وریدو نم چی دے دلیل اوکتلو اوستر گم پڑ گیو ما پسیشوئی اس انصاف دا دے جمان زیاد تاسو خپل زان ملامت کئی زما جرم چی دے اغوا او چی دے اغا تاسو خوی ولو پزے ما خو صرف تاسو ته دغه کړی و تاسو په خپله را روان شوي نو چې ما مجرم جوړ کړی نو تاسو خو بری کېدی نه شئ نن ورځ باندې تاسو ته مدد درکول خو پرېږده تاسو نه زه مدد اغستې هم نشم ما ته او تاسو ته به د خپلو جرمونو موافق سزا ملاویږي یو دبل فریاد تنشی رسیدی تازو خفل دبی و کفتیا سر پر دنیا کی زد اللہ سر شریکم بہرحال بخفل جہالت و حماکت سر چک کم شرک تازو کڑے ہو اس وقت پدی وقت زد آغین منکر و بیزاریم نن روز باندې بهر ظالم او مشرک ته د خپل کړو سزا دردناک عذاب په صورت کې جره ملاویږي بچو والو سره الزام ورکولو سره سنا سیږي د آیات پدی حاصل پدی آیاتونو داسې شو چې د ابلیس د دغه جواب نه پس د معبودین غیر الله نه هم د دې بروسه ختمه شو نو مقصود د دغې د خبرو نقل کولو نه دا دی چې خلک به دغې افراتفری او کفار او مشرکین حسرت تصور وکړي او په آخرت کې چې کم بدی ته نصیب کیږي شیاطین الانس والجن د اتباع نه باز راشي دا آیات چې دې مونږ ته خودن کې کوي شیطان تب ذات خود سے اختیار نشتا نہ سڑے پر یو کار باندې مجبور کولی شي د دې صرف چې دې خویول دی او نواقف جاهل هغه دې تقلید کوي او شیطان با وینا کراشی او په غلط لار باندې ان خبر دا خلق د جرم نه بری کېدې نشي اب خپلو معبودانو سرا خپلو مشرانو سرا چې د چای منلي اب جهنم ته ځي دې لپاره انسان ته پخپله د حق او ناحق د صحیح او غلط امتیاز پکار دی.

کال کولی شي جی دا زما د دې پروگرام د لایف کال نمبر دی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده های کاس میډس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا پدې کې مونږ تاسو له د مهدی د پاره د لیپوزایم د مهدی شربت درکو هغه خلک چې هغه د مهدی بیماران دي نو تاسو د مهدی د پاره د لیپوزایم د مهدی شربت استعمال کیږي که چیرې تاسو ته د مهدی ډیره غټه مسله ده نو د مهدی د ډیرې غټې مسلې دپاره تاسو د لیپوزایم شربت استعمال کړئ د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټي دپاره تاسو د جینکو پاس دوی استعمال کیږي او د دې سره سره چې کم دی هغه د دردونو دپاره چې کم دی هغه مونږ د تاسو د پینزایم ګولۍ درکو ټیک شو جی هغه خلک چې هغه د بدن د هر قسمه دردونو سره تر مخه دي نو د دردونو دپاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمالوئ ټیک شو جی د دې سره کچر کې تاسو خپل مخ سپینول غواړئ یا د مخ تیر سری ختمول غواړئ یا په مخ باندې داغونه دي یا د سترګو لاندې تورې حلقې دي نو تاسو د های کاسمیټکس د کمپنی های ګولډ بیوټی کریم استعمالوئ جی های کاسمیټکس کمپنی کې چې کم کریم مونږ تاسو له درکو ان شاء الله دا بستا سو په مخ باندې ډیر بهترین کار کوي های ګولډ بیوټی کریم د مخ تیر سره ختموي دا غون هم ختموي سره د های کاسمیټکس د کمپنی زمونږه فیس واش انار او ریمبو والا او د های کاسمیټکس د کمپنی چې کم دی اغا د چارکول فیس واش استعمالوئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی اوکے جی ڈیرا مہربانی کچر تک اس تاسو اخ ډیر آئلی دے سکن مانی موڈیر زیادہ دانی دی امخ کی موڈیر غلوالی دے نو تاسو دا ہائی کاسمیر دا کبنے ہائی گول ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہوئی جی دا دی سر سر چکم دے ہائی کاسمیر اس کبنے کی دا انار او دا لیمبو والے فیس واش دے اگا ہم تاسو استعمال کی دا دین علاوہ دا وختو دا پارا زمنگ دا ہائی کاسمیر دا کبنے شیمپو دے جی کچر تس تاسو پسر کی خشکی دا نو بیا تاسو دا ہائی کاسمیر دا کبنے دا کیراٹین شیمپو استعمال کی جی کچر تک استاسو پسر کی خشکی نشت دے نو بیا تاسو د های کاسمیر د کم نهی زمنګا د انډی والا شیمپو استعمال وږي اگر نارینا زنانا چې هغه دا خبره کوي چې زما ویخته ډیر کمزوري دی ویخته مې ماتی گیا دو سرونه کیږي یا ویخته ډیر زیات کمزوري دی نو تاسو د های کاسمیر د کم نهی یعنی زمنګا شیمپو استعمال وئی د انډی والا او سره د های کاسمیر د کم نهی هربل آئل استعمال وږي زمنګا چې کم هربل آئل دی پدی کې مونږ تاسو ته یو کوپن خو دے دی ټیک شو جی دا کوپن چې کم دی باقاعده توګه باندې به ان شاء الله تاسو ته ملاویږي پدی کوپن باندې مونږ د کسٹمر لکی ڈرا کو جی ددین علاوہ د ہائی کاسمیر د کپڑے چ کم زمنگا ہربل آئل دی نو پدی تیلو کم دنا منگا کوپن اے ہو دے دے او زمنگا چ کم کریم دی نو پدی کے منگ دنا کوپن اے ہو دے دے ٹھیک شو جی نو د ہائی کاسمیر د کپڑے چ کم زمنگا کریم دی یا کم زمنگا تیل دی نو دا تاسو د وختو د پار تیل استعمال ہوئی د دی سرا د انڈی والا یا د کیراٹین والے شیمپو استعمال ہوئی او د دین علاوه زمنګ د های کاسمیر د کمنې چې کم هربل آئل دی نو د چې کم کریم دی نو د دې سره کستا سو په مخ دانی دی یا مغ وړوالې کوي نو د های کاسمیر د کمنې د چارکول فیس واش استعمال وای یا تاسو د های کاسمیر د کمنې د انار او د لیمبو والا فیس واش استعمال وای جی د دې سره سره چې کم دی او ریدونکو تاسو ته دا خبره یاد وي چې څنګه تاسو ته معلومه وا چې په ټول مارکیټ باندې زمنګ د جنکو پاس د وی شارټ شوی وا اوس الحمدلله په ټول بازار کې چې کم دی اغا زمنګ د جنکو پاس دوی تاسو ته ملاویږي په تاسو کې داسې خلک چې هغه د مېدی سره د ټینشن یا د ډیپریشن یا د انگزایټي یا د شیزوفرنیا یا د هیستریا بیماران دي مطلب تاسو کې داسې زنانا نارینا چې هغه وهمونه ډېر کوي په وړو وړو خبر باندې ډېر ډېر سوچونه کوي لکه داسې دومره وهم کوي چې مثال بار بار لاسونه وینځيږي یا داسې چې کم دی مثال تاسو سره څوک خبرې کوي تاسو چې کم دی د خلکو خبرې اورېدل نه غواړئ ډېر عجیبه عجیبه خیالات تاسو ذهن ته راځي نو ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی دا یو ډیره زیاته خطرناک بیماری ده او یقینا چې دا بیماری چې کم دی اغا یعنی ډیره زیاته هم ده نو د دې لپاره زه تاسو ټول اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې زمونږ د های کاسمیر د کمنی چې کم دا پروډکټ مونږ تاسو له درکو د میدی د لپاره د لیپوزایم شربت او د ټینشن د لپاره جنکو پاس دوی نو تاسو کوشش دا کوی جی چې تاسو د دې نه چې کم دی اغا فائدې واخلئ زه بار بار دا خبره کوم چې د میدی په ډاکټرانو پسې بالکل مګر زئ د میدی د لپاره ایس قسمه علاج مکوئ ان شاء الله تاسو لیپوزایم شربت استعمال کئ کټیک نشوی خو به علاج کوي کنه لکه زه تاسو ته دا وایم چې لکه کټیک شوی خو لیپوزایم استعمال وای کټیک نشو نو بیا چې کم دی ډاکټرانو لزی صحیح ده کنه نو زکه بار بار زاوری دن کو تداوی ما چې یاره تاسو په کمو پیسو باندې بهترین علاج شي خان

زمه نوریم د پښاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوی د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

0: Ya Manna.
1: اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ماته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د اتوار په ورځ باندې سحر سبا کې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. ویلکم په خیر رالې ستړي مشي درته وایم او دوه درې منټه چې کوم دی نو لږ تاسو انتظار وکړو. داغې وجه دا و چې غوږونو ته مې آواز نه راتلو نو دلته کې لږ غونته کې سر ټیکنیکلی فالډ نو ما یې ودرېږه چې اوس یې در سره را معلومه کړم. حجی سنگھ ای قربان طبیعت هم ښه دی برابر یي اغرونه خویندې کوم زما آواز اوري نو ماته ویل کېږي ستاسو قربا اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما او زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي. امید ریڈیو 410.97 باندی اور ظلمی ریڈیو نوشہرہ 90.0 باندی اور آواز ایف ایم 107 باندی. امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک, گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان اور 88.0 لکی ٹی ایڈ وانی تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی. اڈیرہ شکریہ سباحت زما ڈیرہ خوگے خوردہ ویچی سنگ ایرو را خیم شکر دے سباحت خی برابر آج وا ہم بھائی در سر یقیناً چی مل گری ویدا با زمونگا پروگرام کی دا سٹارٹ نا د خویندو چې کم دی نو ګورې دا جوړی را روانه ده لکه عائشہ ملک وا, تقوا ملک وا, دین علاوه چې کم دی نو دعا وا, د دعا یو بل خور وا, او دغه شانتی چې کم دی نو شازیہ اینڈ زکیہ, او دا جوړه یعنی چې کم دی نو دا خویندو را روانه دي. آج وا اینڈ صباحت دا لکه مطلب دو خویندې یو ځای زموږ پروگرام او ریکال کوي. ماشاءالله اریشا دا, عائشہ دا, او تقریبا خبر هم د دوی چې کم دی نو ملتا جلتا وي کنه آوازونه یو شانتی وي. نو خامخا چې یو مور او پلار پیدا دي ماشاءالله, او خویندې هم دي. حامد ډیره مننه, لوی سړی شي حامد, ماشاءالله کوئله خرڅي او د کوئلې په دکان کې اوس زموږ اشما پروډکټ شروع کړی دي. شاګی روډ باندې وابډا آفس ته بالکل مخامخ د حامد دکان دی. ګوره دا د مینې خبره وي کنه, او دا زه همیشه خبره کوم چې یو یوازې حامد نه دی بلکې د حامد په شانتي ډیر مثالونه مونږ ته ملاویږي. لکه شهاب رور ګورې د چولو په دکان کې شما پروډکټ خرڅې په ګړنګي کې, اسماعیل زما خو ګرور دی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه می دکان دی. نو د چپلو په دکان کې چکم دی ماشاءالله زمونږ د اشما پروډکټ خرڅې صرف چپلی دی او صرف اشما دی ور سره. دغه شانتي نادر سموسو والا پکا بچ غوریواله کې د سموسو پکوړو په دکان کې اشما پروډکټ خرڅې. سعادت ماما پنام ډیری سٹاپ باندې ورسک روډ باندې دغه هوټل دی سالن وی ورکی هوټل کې څه خوراک چې څه دی هغه وی کنه رزق وی. او ورسره چې کم دی نو اشما پروډکټ ماشاءالله ملاویږي. خان مئی کی نیاز محمد بابا جی دی ماشاءالله زمونږ اشما پروډکټ ورسره ملاویږي. او دوړو مشینې دی دا غنم او دا جوار چې کم دی وړکی کنه مونږ چې ورته جرند وایو وای کا جرند د پلار د خو پوار. نو ماشاءالله د اشما پروډکټ بتاسو ته داسې ډیر مثالونه ملاویږي. زبیر بای دی بکری خرسی او د بکری په دکان کې ماشاءالله زمونږ اشما پروډکټ. او بیا دا رونو چې کم مینا محبت دی نو دا مینا محبت رنگ هم راوړي لکه داسې نه چې یوازې پروډکټ خرسی کنه رنگ داسې راوړي چې لکه دا کم زمونږ د دکاندارانو کوپن ډرا کیږي دکانداران پی پوهیږي کنه. نو پاغی کې بیا د دوی پوزیشن وی واضح پوزیشن وی دومره ډیر پروډکټ خرڅ کړی وی چې د یو کاسمیټکس د دکاندار نه ډیر پروډکټ خرڅ کړی وی. نو ولې چې ماشاءالله دی ریډیو سره مینه کوي اشما سره مینه کوي نو بیا د لره لره نور لگا کم راځي کسٹمر هم راځي او پخپل علاقې کې پخپل کلی وطن کې ماشاءالله الله رب العزت دی له یو پہچان ورکی. ډیر مننه صابر د بنو نه دعا. السلام علیکم. وعلیکم السلام صابر, ډیر زیات مننه, خوشاله اوسې. دین علاوه چې کم دینو حب سا مومند یما وې دعا سلام می قبول کړو. درته چې کلر به کلر راځي یره کلر به مونږ د پېښور ډرا کې لانچ کو او یا به د لکی ډرا کې لانچ کو د دوه کې به یو کې لانچ کو او ان شاء الله کلر چې کم دینو هغه ډیر ارزان وی ډیر آسان به وی یعنی مطلب پسل روپی کے بتاسو یو سا شکلر اغستے شی ڈارک براؤن بوی اور بلیک کلر بوی 43 اور 45 کلر بوی او زما د کلر چکم دے نو اغبا دو خبری با وی زما پا کلر کی چی یو خبا پا کی دا خبری چی زما کلر با یو شیمپو پا شانتی وی سنگا تاسو صابون شیمپو فیس واش باندے مخلاص نوین زی دا سی با اغرا واخ لی پا دے لاس کے او پا سڑی لگئی پگیرا باندھے دا خز خو گیرا نہیں ہونا دے اللہ دا خز گیرا رکھے جی او خز زنانا بھائی پویختو باندھے لگئی نو بستاسو بھائی پویختو باندھے او لگوئی لس منٹ بعد بتاسو خپل وخت اوینځي ان شاء اللہ ستاسو وختو با کلر غسی نہ بدا کلر چمڑے تلے گی یعنی مطلب سکن باندھے بنا لے گی او بل چکم ادا نو دا کلر بیا کپڑے نہ گند کئی لکا بازی خلق چکم دے کنا نو آغا کلر نه بعد یا سپینه لوپټه واچي یا چې کم دی نو سړی سپینه کپڑے واچي او سکای بلو کپڑے واچي نو هغه بیا ډیره زیاتی گندکیږي کنه د بعد کې هم د کلر سره. نو ان شاء الله دا دوه خبرې پکې نو ډیر معیاري کلر به وي او ان شاء الله لاراغلې نه دی. لانچنگ بکو سنگا مونگا دا مردان پا ڈراکی دا اشما ویٹامین سی فیس واش لانچنگ اکڑو نو امدا سی با انشاءاللہ یا دا پیشاور پا ڈراکی او یا دا لکی مروت پا ڈراکی زکا جا اس کتاسو وائی چی دی نورو ڈراگانو کی ولی نکوی نو داوز خدا بلا ورز مونگا دا نوشیر اڈرا دا نو نوشیر اڈرا کی خوصا غا تیار ندی نو مونگا سنگا لانچنگو کو لانچنگ خدا غا پروڈک کی گی چی ننی تا لانچنگو کی لانچے کی خلقو تا یو خائے او پا سبا چی کم دے نو آغا تا مارکیٹ تا ولی گی چی سو کی تا پوس کی نو ملاوی گی نو انشاءاللہ کلر برای زی خام دین علاوہ چی کم دے وی ویلکم سی ای او سیب پا خیر سرڈے مشی اور وی چی انٹرنیٹ پا لیکا دی پروگرام اور ماشاءاللہ اور ڈیر زیادہ منان اللہ دے خوشحالہ کا خوچی سو کی آخر کی 069 نمبر دے اور دارا دوست پتہ نشتا دین علاوہ چکم دینو حنا سنا ہم دے چار سدینا دعا سلام رلی گی اور ما خبری زمان دا آواز حوالے سر اٹک ریڈیو اور آواز ایف ایم اور امید ریڈیو بانے اکرا علینا دعا سلام رلی گی اور کم سلام اکرا علینا دیر منان اللہ خزش خوشحال ہو سی زاہد نادان زمان دیر زیاد خوک روڑ دے سکندر دعا سلام رلی گی اور کم سلام سکندر خوشحال ہو سی شماناز ببو دیر مدباد دعا سلام رلی گی شماناز ببو جوندے ہو سی خوشحال ہو سی اریشا زمان دیر خوک خوردہ دے بنیرنا وی چکرام بھائی دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام اریشا د بنیر نا وای چې بھائی بنیر کې د چغرزونه ما اکرام بھائی چر سدی ریډیو پریګه پروگرام اورما اٹک ریډیو आवाज هم ماشاءالله زموږ علاقې کې سفارې دا غرور او تکړه شو نورې فریکوئنسیانه د مو پیجن دي ها دین علاوه چې کوم د اشما نور د بابو زین دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه اور سنا دعا سلام علی کی څنګه سنا طبیعت دی خدای د چر سدی نه ادا سره د ښکاری لګ چې نن دی لخيره چوټي دا سکول یا کالج نه یا بهر حال ډیر خويندرونو بچ کم نه هغه بنن چوټي دی او د شیطانۍ کار دی بس عام روټین کې چې کله بیا سحر سو کې سکول ته ځي سپیشلی د ماشومان نو ته بھائی پزور زور را پاسه وی چې را پاسه بنا را پاسی او د چټۍ په ورځ باندې داسې د وخت را پاسی دلی چې بیا تا خوب ته نه پریدي نو بس د چټۍ په ورځ باندې سیم چاله خوب نه ورځي ډیر کم تر خلک وداسي چې بوچ نه بس غټوله ورځو دایمه نه ورځي چاله خوب نه ورځي خجی پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست دی اور 03159342302 زما د فون لیکه دا یعنی 03154942 په دې نمبر باندې تاسو ماته پروگرام کې کالم کولی شئ او په دې نمبر باندې تاسو ماته میسج هم را لګولی شئ هیڅ اضافي چارجز نشته که تاسو زما پروگرام کې میسج هم کوئ سیدا تاسو کال تاسو میسجز دا بالکل ماتا فری راضی کتا سر فری منٹس یا فری ایس ایم ایس بنڈل موجود دے سیدا راضی گورو دو فون بلی کرا سر پہلا نے کالر سوک دی اور دا کم زینا را سر مل گری دی السلام علیکم ڈیرا مانا نا جعفر شاہ ماما سنگھ طبیعت دکھا دے برابر یا وائس میں دے اور دل انجینئر ایم ایس ڈی تا دے لے گلے ہو
0: بالکل مزدی بھائی سر بس سب کی لایا تھا ما سو تھا گروپ کے من آگا تھا میں وائس کو بیا رہا تھا جس سے برتا خبر اسی ہوا صبح کا پروگرام دے
1: نو آگا تا یو خبر اکڑے ہوا چھ پا پالنگ بدی اوخی جو دا نوخار پڑ رہا کی نو ماتا تا بیچ دیر غٹ دے او دا کٹ با ماچ شی چرتا دا اس پنے کٹو گو رہا کھاما خائی پا پالنگ کوے
0: نانا للتا آرمی کی خپا خپا خپا لنگو نا دی آجی سے بابور تروڑو
1: خب یا سید آو کنا ما وی چھ ایم ایس ڈی چھ کم دیا دا سی کمزوری کٹ کتنی شیو چھتا والے کنا بلا جعفر شاما ما خبر دی ورطا کڑے و دا کوپنو حوالے سر کنا دا سوری دا دعوت نامو حوالے سر کڈونو حوالے سر نو زما خو غرور مونږه په خوله کې لکه دوه جبې نه دي چې په ریډیو کې مونږه به یو جبې استعمالو او د ریډیو نه بعد به مونږه بل جبې استعمالو کما خبره چې زمونږه په ریډیو کې دا او ماغه خبره زمونږ د پروګرام نه علاوه هم ده ځکه چې الحمدلله زمونږه کمپنی دا او مونږه الله رب العزت د دې مشران کړیو نو دا ستاسو د خدمت موقع الله مونږ لرا کړی دا مونږ د چانه سره مجبور نه یو چې ریډیو کې به تاسو ته یو سوای پیښه شابه بل شوا ما ریډیو کې هم دا خبره کړی دا تا ته مې په واتس اپ باندې هم دا خبره کړی دا سجاد بھائی نمبر مې هم در لګلې دي چې کم یو دکاندار بھائی ک تاسو لا دعوت نامه نه راخلی د سجاد نه ستاسو یو دکاندار سره دومره خط تعلق نه دی تعلق هم کمزور دی یا دکاندار در تسترګې بدلی کړی دي ډایرک سجاد سره رابطه کولای شي وغه ته وای پلانکی دکاندار سره د جعفر شاه ماما په نامه باندې یو کارت پرې دا ته ګوره چې پریدي کنه پریدي بالکل مطلب دارے چلکا تابا ویلیو چی کرام بھائی تا ماتا دا سی ویلیو گنا نو الحمدللہ دا زمونگا یوزے کمبائن فیصلہ دا انعامم زمانہ کشر دے شیرازم زمانہ کشر دے سجاد کے دیشی پا عمر کے زمام زولے یا بمانہ مشری هو الحمدلله په دې کپنی ذمہواریانو کې ازمانه کشر دی زما ډیلر دی زما ډیسټریبیوټر دی نو زمونږ د ټولو یوځې کمباین په شریکه مشترکه یو مشوره شوې ده چې روره که څوک ډراله راځي زمونږ طرف نه بورته اجازه تي انشاءالله خو زمونږ نه د دعوتنامه والی چې مونږ ته پته ولګي چې څونه کسان به راځي چې مونږ ونه شرمیږو او خوراک ختم نشي او هغه شانتې د هغې مطابق خلکو له د خوراک غم وکړو
0: بالکل تیر پیرا جی سر تاسو پروگرام دې کم وي سال تر دغه سال پکړې خلک راغلي
1: عائشہ بس نو دا خو ګوره ریډیو دی کنه لکه اوس پرون ما ته یو خور کال کړی و چې زه داسې د پورې تا به پروګرام اورېدلی کېدی شي چې داسې د پورې نه اوخار نه خبرې کوم او زبیر بھائی خو مانه لرې دی سمیر بھائی را سره نږدې دی ما وته بیا غ نمبر هم سیف کړی و بهرحال زما د ذهن نه مصوت و سنامۍ د بچی اغستې وه چې یاره اغله دعوتنامه په کار ده مونږ کور کې پروډکټ خرڅوو مونږ وایو چې دا زما بچی خامخا دې ډراله درشي نو ګوره داسې پټ پټ او غلي او خاموشه خاموشه خلک دي چې ارمانی دي یا به راځي نو بیا به مونږ هلته بندوبست د 500 کسانو کو را به شي سل کسان بیا به خلک وایي چې او خوراک نشي ورکولی نو سل خلک را غواړي نو اوس خدا غروره الله مې دې معاف کړي الله مې دې معاف کړي د الله مخلوق ته خو سلیمان علیه السلام خوراک نه دی رسول نو مونږ به ورته څه ورسو عائشہ بس نو هغه کې ګوره دا فائدہ کیږي کنه استاد ته پتم نشته جعفر شاه ماما دا کم زما رونا ماته پروگرام کې کال کوي میسیجونه کوي تر سکندر پورې سکندر خو صرف میسیجونه کوي کنه ما خپل الکانو ته ویلی دي چې بچیا تاسو چې کم گفټونه دکاندارانو لور کوي داسې خولي گفټونه به زما دی رونو لم تیار کوي چې کم د کال 12 میاشتې زما پروگرام کې ماته کالونه کوي ماته میسیجونه کوي ما زما د آواز حواله سره خبرې ایشما سره مینا دا مې د دین نمونم پکې ولي کوي ان شاء الله دوی لبم گفټونه ورکو نو ته خو لا الترا تګیا دې مونږ تاسو له گفټونو بندو بسم کړي جی جی بس گور تاسو لکار دی کنا تاسو تو سی خبر کوما تاسو نوید تو نوید دا سیدا چې لکه نوید خپل واحد لورزی واحد ډایرکټ سجاد سره رابطه کړي نو تاسو نوید پرې کېدی بس نوید نه کلار شي واحد لور شي واحد ته وایا چې روره زه اکرام را لېږلی یم او زما د پاره د سجاد نه یو کارډ را واخله واحد سره زما پرسنل نمبر شته دا کوم رونه چې کله وینر راشي هغه واحد لورزی واحد ماته کال میسیجو کې دا وینر راغلی پروډکټ ورکم زوته ما ورکا نو دغه شانتی به ماته واحد میسیجو کی جعفر شاه راغلی دی کلا باجی راغلی دا یا منتظر شاه ماما راغلی یا بل څوک راغلی کارډ غواړي سجاد نه ولوالم ورکم زبم بالکل ورکا نو بس نوید پریږی دی بس اوس نوید غریب چې اوس تاسو ته وایي چې زما له واحد داسې او تاسو لکه مطلب صحیح ده نوید اوس زمونږ پروګرام کې ماشاء الله دومره مشهور شوی دی زمونږ د خولې نه دغه نیم بار بار وزي نو تاسو نوید له ورځئ نو که نوید خپله ډایرکټ سجاد سره رابطه کې نه دی واحد ور سره رابطه کې دی واحد له ورشئ خو انشاءالله زمونږ د کپنۍ طرف نه به هیڅ پابندی نه وي هیڅ کنجوستیا به نه وي مونږ پښتو کې وایو کنه بې دبي دي معافي بې دبي دي معافي چې سپیتوب به نه وي چې کومې خبرې مونږ ریډیو کې آنیر کوو د پروګرام نه بغیر به هم زمونږ ان شاء الله هم دا خبرې وي بالکل ان شاء الله دا اوس پورې لا سجاد له کاډونه نه دي تلي نو دا خو ماته پته نه وه ان شاء الله اوس به زه میسیج وکړم شیراز ته ور انعام ته چې زر تر زر هغه سجاد له کاډونه ورسئ ځکه چې دا خو یو 15 ورځې پاتې شوې بالکل ان شاء الله جعفر شاه ماما بس دا ستاسو حق دی کنه او زمونږ پروګرام په تاسو باندې رونو باندې خسته دی چې ماشاء الله تاسو یوازې دغه ډرا کې نه بلکې پوره کال زمونږ پروګرامونه اوري کالونه کوي د پروډکټ نه خبرې مینه محبت ډیر دی نور ستاسو حق دی او مونږ تاسو ته خوشحالي ګو خان تاسو به زمونږ ملمانه یې ان شاء الله بس دا سے چل بہو کہ جعفر شاہ ماما تب دا لسٹ جوڑ کے دیشی زمانہ ہیر شی او زه چې سنگه الته کې درشم تا به رو غواړم چې راشه جعفر شاه ماما دا یو یو را غواړه ستا په لاس به ورله گفټونه م ورکو او ان شاء الله ستا په ذریعه به ور سره ملاقات هم وکړو صحیح ده مړه خیر دی په بل چای جوړ کا ضروری خو نه ده بس ماشاء الله ته دومره تکړه روټۍ پخولی شي روټۍ خو ګران کار دی او لیست جوړول آسان کار دی ډیر مننه خوشاله اوسې جعفر شاه ماما سره ملګری. بعضې ګوره زمونږ کېدی شي وي داسې زه اوس څه وویلی شم بهرحال ریډیو کې کېدی شي داسې خلک وي چې هغه آنیر یو شانتې خبرې وي او آف ایئر بل شانتې خبرې، مطلب د پروګرام نه علاوه بیا د هغې خبرې یا جبه هر څه بدل وي که نه، نو وي به داسې به څوک وي چې یا به هغه د خرچې نه یریږي یا به هغه چا سره غریبانان کار کوي که نه، لکه بس آنیر به هغه خپل ویلیو نه غورځوي چې زه کمزوره یم یا زما وس نه کېږي که نه. نو الحمدللہ الحمدللہ نہ مونږ چا سره کار کو، اشما کاسمیٹک زما خپل کمپنی دا اور الله رب العزت چکم دینو، بس هر څه د امتحان د پاره ورکی د رزق سو وسیله جوړی خلکو د پاره سو ذریعہ جوړی کنا زمونږ د پاره اشما ذریعہ جوړ کړی دا. نو انشاءاللہ کوم خبرې زمونږ آنیر دی عمدہ خبرې به زمونږ د پروگرام نه علاوه وی او مونږ په خپل خبرو باندې ولاړ یو، نو بالکل ټینشن مالی. باقی دکانداران دی بس غریبانان، اصل کې دکانداران ځکه تاسو ته داسې خبرې کوي چې دکاندارانو چرته داسې ډراګانی لیدلې نه دي، لکه دکاندار چې څومره غټي غټي کمپنیانی وي کنه، د دنیا غټي کمپنی د پاکستان غټه کمپنی، مونږ خو په خیبر پختونخوا کې لګیا یو، لاغو پاکستان سطح ته رسیدلیم نه یو کنه، الحمدلله خیبر پختونخوا کې به نمبر ون یو، خو په پورو پاکستان کې خو نه یو کنه، نه مو څوک په لاهور کې پیژني، نه مو څوک لا پسند بلوچستان کې لا پیژني، بس صرف خیبر پختونخوا کې لګیا یو. داسې کمپنیانی چې هغه پورو پاکستان کې نمبر ون دي، هغه هم چې کله ډراګانی وي کنه، نو دا دکانداران به زما واضح وري تاسو ته پوښتنه وکړي کله لاړ شي د الله د رضا دپاره وتی چې په ایمان به یې راته وایي، هغه صرف یو کارډ ورکوي د ډرا دپاره دکاندار له او وتی چې روره به ته به راځي، شاګرد هم نه منو، شاګرد هم نه منو. او دلته کې ګوره نوید چې کوم دی جعفر شاه ماما ته وي چې ما له واحد درې کارډ راکوي، یو ځای موضوع مې شاګردان دي، او پکې هغه سجاد به سره کار به هم نه کړی، واحد سره به کار کړی، ځکه چې وایي زه د واحد نه کارډو نه اخلم که نه. نو ګوره سوچ کوي چې دکانداران شاګردانو اجازت دی، نو بیا به کې د لسنر اجازت شو، د اوریدونکو اجازت شو، نو دکاندارانو کله داسې ډراګانې نه دي کتلي، ځکه چې خلک ډېر یو لیمټ کې اوسیږي، او مطلب داری چې خرچم نه کوي سختیم کوي که نه، او دا خو چې کم دی نو خلک څومره ډیریږي نو دومره بیا خرچم ډیریږي، لکه کانا پینا خوراک کنه. نو خو زه یو همیشه یو خبره کوم چې دا ستاسو خپل کمپنی دا، ستاسو د یو پختون رور د پختون بچی کمپنی دا، زمونږ د خیبر پختونخوا پہچان دی الحمدلله. نو ګور هغه کې خپل کمپنی کې دا فائدې وی چې هغه بیا تاسو ته موقع درکې چې کم زمونږ اوریدونکو دي چرای شي وګوري، نو کم از کم تاسو دکاندارانو سره ملاو شي، انوایرمنټ هم وګوري، او ګور چې څنګه خلکو سره ملاویږي، نو هغه کنه وي خربوزه د خربوزې نه رنگ نیسی، نو چې ته کاروباری خلکو سره ملاو شي او کاروباری ایونت وګوره، نو کم از کم ته بلګ ډاډه شي سبا به تخپلم کاروبار کوي، که هر څومره غریب نو دا ټول مالدار خلک پیله غریبانه نه کنه، سوکم داسي نه ډیر کم تر بداسي خلک کی چې چاله بپلار نک غټلی وی ورته به پرخي، دا ټول داسي غریبانه نه مهنت خواريو کی او بیا چې کم دینو هغه مخه ته راشي، نو تاسو ته یو خمه هول ملاو شي، تاسو اعتماد سیوا شي چې او الحمدلله د خپل سره دومره ډیر خلک کاروبار کوي ماشاءالله، او تاسو خپل هغه ماحول وګورئ، نو بیا الله سبا تاسو هم کاروباریان کی ګورو. د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
1: سوق خبرې کوي د کم زنه زما आवाज درځي؟
2: سومبل خبرې کوم
1: لیکي خاصومبل سنگه طبيعت دي خده برابر نه
2: بالکل ټیک ټاک يم تخطلا او تسنګي
1: خادي په خیر خیریت سره تیر شو لخوري
2: بالکل خیر خیریت سره تیر شلو سه دا ستاسو خبره کوله چې خلک ګیلې کوي نه
1: اوا
2: دلته کې هم داسې چلو دون خلکو ګیلې
1: چې مونږ تم نو ویلي
2: بالکل چې مونږ تم نو ویلي تاسو یو رو رو
1: نو تاسو ورته ووایي که نه چې دا خو ورکوټې پروګرامو او چې کله غټ پروګرامي و انشاءالله بیا به مونږ په جمعات کې اعلان کوو چې د امبیری کلی نواله تر تخت نصرتی پورې او د تخت نصرتی نواله تر چوکارا پورې او د چوکارا نواله تر حمیدانو پورې او د حمیدانو نواله تر شګی لوغره پورې دا ټول خلک د زمونږ خادی لراشي و دا مونږ جمعاتونو کې او ریډیو کې اعلان وکړو. زما په خیال باندې اروسا شاپینګ سینټر یادې چې ځکه چې موږ دا د ښکلا پروډکټ د کاری نور خطاب نه اخلو او هغه ته مې نه خواږه لیږلي او نه مې چاولې لیږلي دي اشما تعریف وکړو د اشما د پروډکټ استعمال کون کی چکم خلق وغه پکې بیل بیل خستخ کار کیده کنه
2: بل بل بالکل دا خبره دا بل بل ټول پکې خسته کاریدل دا قومي فور کې خو ماشاءالله ټول خپل د اشمو پروډکټ استعمالوي کنه نو کوم څه چې بار نه راغلي زما ګاونډانو کې کوم زما ماموګانو ولا کوم خلکو کنه نو هغه تر اوسه نه راغله کنه زمونږ کور زه او دزا او بشه خو پکې چرګېدل بس
1: ماشاءالله زبردست ډېره مننه سومبل سب پیغام ورکې اوریدونکو ته
2: زه به دا پیغام ورکم چې اشما عامله شیمپو او اشما رایس فیسواش او اشما فارمولا بیوټی کریم ماشاءالله ډېر زبردست ریزلټ دی او په دغه ټیم باندې زه دا استعمالوم
1: صحیح ده تھینک یو ډېره زیاته مننه ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوګ دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: سوګ خبرې کوي خورې کم زینا
3: خوشی خان خبرې کوم د کار
1: خوشی خان پہلا ځل لیکالو کړو مخکې د کلکال کړي دي خوشی خان پخبل دا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ای مطمئنہ دتے خوشحال دتے فائدہ ور کڑے دا
3: ډیر یو تم ته نه نه زک خپل کی اشما هر بل عارف دی عام استعمال کړی دی اشما اخر دا هر بل سری کی عام استعمال کړی دی اشما انټی دن تم سی کی عام استعمال کړی دی بلک سان سی کی عام استعمال کړی دی ایک نه ڈراپ کی عام استعمال کړی دا او دا ډیلی کی سوا کی عام استعمال او ټوټر کی عام استعمال او صرف کی عام کور کی استعمال دی او ګول کریم کی عام خزن کی استعمال امر صرف تا خدی یا زمان در غلبو کلا په لاس کې فست دی
1: بازار هم کم یو دی اچھا اسرار خود دوبارہ راغلے دے ماشاء اللہ تخت نصرتی کی دکان دے آزان کاسمیٹک سٹور پہ نیم باندھے پہلا راغلے او پیخور تھا اوٹل اکڑے ہو او بزما بخیال بانی کی دیشی اوٹل یا بل چاہتا حوالہ کڑے یا بنا کامیاب شوی نو بس اس دوبارہ ماشاء اللہ دکان تا راغلے دے زی ویڈیو گان ایم گورم پکچر ایم گورم کل کل کالمو کی زود ایمنان خو زما پروگرام نہ دے یا پا غورز دا جانگیر بھائی پروگرامی یا دا حافظ ظہیر بھائی پروگرامی نو اسرار اس ماشاء اللہ راغلے اغسر زمگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ تخت نصرتی کے ہر چا سا ملاوی گی صحیح دا ٹھیک دا او دا کمی خور خبر دی خوخی دی خوشی خان
3: مخزه په لاله وخت په تنانه پروګرام یو ورځل مخکینه لیسنر سوا کې اور دې کې د خبرې کولې ان نه نه وخت نو ما
1: وخت نو رنګ سي تعلق رګنه والی هینا
3: ا صاحب غره ودم د فان ور سره کول چې مو دې چې کال نه کړ کې چې زرافه ته لګین تا خبر ور سره کړ
1: الله دی وبخي الله دی وبخي او تا د بدشته وسا خو الله کو پیاري ہوئی ہے خټیک دا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې اور سب پیغام چې کوم دی نو اوریدونکو ته ورکول غواړي د اشما حواله سره
3: او زه دا خبر اکرام به تا کم کې زمرا کاز تا کم زمرا نور خو بل سند بخوي زمرا لمبار دی زی زی ډیر وخت نه زل جاي کال نه ملګری او کله کله دا خبر حق وکنه چې نه ویل سنار تا یا سده سي حالت کالر سي کال ملګری نه
1: صحیح ده صحیح ده خوری ٹھیک ده ان شاء الله یو نه یو ورځ بداسه پکې وایو چې لکه نن پکې صرف اغه کالران راشي چې کم نوی دي یا زاړه دي
3: او د کته نوی دي دا وی کله د زه کال تک هم د کچې زړه ډېر په کال مې سره شمو کال نه ملو
1: کیږي اچھا ٹھیک ده صحیح ده ډېر مننه خوشاله اوسې ښا ټانک
3: یو سلام
1: اچھا اوکې ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې زما ډېر زیاته خوګه خور ما سره ملګری وا
4: گرمی سردی خزاں بہار یہ موسم کی ہنسی پتارے قدرت تیری کرتی ہے بیان یا منا

خجی اصل کې دا سیده کنا ګوره زتا ستو خبر کوم دا ریډیو چکم دی کنا نو د دې مثال دا سیده لکه انسان چکل د کورنا د مزدوری په نیت باندې وزي او لاړ شي مارکیټ ته بازار ته د کورنا بهر الله هر چاله رزق ورکي نو دا ریډیو چکم دی کنا پدې کې چې دا څومره خلک پروګرامونه کوي د هر یو آرجه د هر یو پروګرام کوونکی خپل خپل لسنر دی او خلق ور سره مینا کوي دا حقیقت دی سیدا او یو بل خبر اندر ته کومه چې دا هم حقیقت دی بعضی زمارونه به پروگرام اوري او کې دې شي په دې خبره زمانه خفم شي خو ان شاء الله خفکیږي بنا به وي چې اکرام به بالکل صحیح وای پر ریډیو کې انتهائی جلسیم دا انتهائی جلسی دا لکه څوک چې کم دی هغه دانشي برداشت کولې چیر دا پلانکې کسولې مخ کلاړو یا د دې لسنر ولی ډیر دی یا دا ولی مشهور شو دا ډیر زیاته جلسی دا خدا ګوره د الله رب العزت له طرف نه وی کنه سیدا چې دا چا خبرې په چا خېو لګي دا چا پروډکټ چاله فائدہ ورکی سیدا سوکا غا انسان خوخی سوکې کپنی خوخی سوکې خبرې خوخی سوکې پروگرام خوخی نو حافظ ظهیر بای چې پروگرام کوي دا هغه خپل پروگرام کوونکی خلک دي چې مینا ور سره کوي ٹھیک شو او حافظ ظهیر بای زمانہ یعنی زمونږ نا او دستا سونا دا چا چې دا میسج کړی دی دستا سونا زمونږ نا کروڑ نه چې اربونه درجه بهتر دی تاسو وای ولی ولی چې حافظ ظهیر بھائی یو خو چې کم دی د مولانا طارق جمیل سے مدرسې نه فارغ دی عالم شو بل خبر داد چې کاری دی حافظ دی حفظ یې کړی دی قرآن پسینه کې پروت دی دوه خبرې شوې درېمه خبره دادا چې مدرسه کې ماشاء الله درس کوي سبقونه خای او خپل حلال کاروبارم کوي یعنی مطلب تاسو ته خدا نه وي درې ډوبلی کمانی چې مال سره کوي الٹا تاسو ته خسته خبرې کوي خمشوره در لدر کوي صحیح ده نو دا دا چې زمانہ او زما دا نور چې کم کشران پروګرامونه کوي د دنم زیات امین تاسو له پکار دي چې تاسو حافظ ظهیر بای سره وکي ٹھیک ده نو د دې خبرو نه مکمل چې کم دې پریز وکي لکه اوس چا باندې د حافظ ظهیر بای خبرې خېلېږي هغه به وي چې حافظ ظهیر بای له پروګرام ورکوا جانگیر بای له ما ورکوا چا باندې به د جانگیر بای خبرې خېلېږي ابه وي جانگیر بای له پروګرام ورکوا تاریک لما ورکوا چا باندې د تاریک خبرې خېلېږي او ای تاریک لا پروگرام ورکوا ایم ایس ڈی لما ورکوا چا باندې بده ایم ایس ڈی خبرې خېلېږي ابو ایم ایس ڈی لا پروگرام ورکوا انعام لما ورکوا چا باندې بده انعام خبرې خېلېږي او انعام دی راضی تم راضی چا باندې بده خلک لگا ما وې تر راضی دا نور دی ناراضی نو دا د ګوره چې انسان ډیر زیات کمزور دی کنه تاسو کورونو کې څوک به سحر ناشته تیاری څوک به د غرمې روټۍ څوک د ماسخوتنې روټۍ صحیح ده څوک به د کور صفایي ټول عمر تاسو دا کارونه نشي کولای کله به داسې راځي چې تاسو به چرته لاړ شئ یا به الله دین کې بیمار یې سحر ناشته به تاسو په زیبانې یا ستاسو مور یا ستاسو خواښې یا ستاسو یور یا ستاسو لورو یا څوک به داسې کور کې وي کله کله به کې سړیم سارې ناشته تیار کړي کله کله به د غرمې روټۍ تاسو د بهر نه راغواړئ نو دا پروګرام چې کم دی کنه دا درې ټیمه دی او په دې کې وړو چوټي ناراضي نو دا دومره غټه زمواري چې کم دا لکه دا ځان لم نشم کولای سر ته نشم رسولې او زما خپل دا خوخه وی چیرې لایو پروگرام پزې مطلب د ریکارډډ پروگرام پزې لایو پروگرام وشي خلک د سنوي خبري وکي درته او بل دا چې حافظ ظهیر بای سره ډیره غټه علاقه دا بنو شو او کرک شو هغه د دې علاقې اډرس شامل کی شاپیسل ماشاءالله د خپل مردان اډرس شامل کی اور جانگیر بای د خپل لکی اډرس شامل کی د پاسه په انعام راشد ټول خیبر پختونخوا اډرس شامل کی اوس بازي داسې علاقې دي تاسو مانه تاسو کوي دلته پروډکټ چرته ملاويږي ما څه پته ده کما کړی می هیر شي انسان دی کنه ډیره موده تیر شي نو دا مونږه دی فائدو سره چې کم دی اغه دی ملګرو لچ کم دی اغه پروګرامونه ورکو باقی دا پروګرامونه مونږه د غرونو پسې څه پخنه دي لیکلي مطلب کله ما سره ملمې یا کله زما سره وغواړي زه د حافظ ظهیر بای پسې پروګرام کولې شم زورته چې مکوا زه د جانگیر بای پسې پروګرام کولې شم مخکې ورسو کې اویس ټریډر خیر محمد راغلو او د جانگیر بای پروګرام ما جانگیر بای ته چې جانگیر بای ته پروګرام مکو زه پروګرام کوم نو جانگیر بای پاغي خبر ډیر خفم شو چې یاره دا خو بس چې کم دی نو تا مال پروګرام را نه کړو او زما په ورځ را لې او دا واغ او دغه مای جانگیر بای ځان نه ماشوم مجوړوا دا عمر دی زندگی دا ته سبا پروګرام وکا بل ورځ وکا دا ما سره مل مرالو تراشی مل مې کدا انعام پروګرامي کدا ایم ایس ڈی وی کدا شاپیسلی کدا حافظ ظهیری زب ویم چې راځه کې نه ما سره مل مې چې څه فائدہ ورسی خلکو ته کنه یا حافظ ظهیر بای رالو ستا پروګرامي مې تا ته نو دا مونږ دوی پسې صفاخنه دی لیکلي زکه چې دا پیسې د دې رډوانو دا خرچی نه جانگیر بای کوي نه حافظ ظهیر کوي نه طارق کوي نه ایم ایس ڈی کوي نه شاپیسل کوي بلکې دوی چې د کم لپټاپ نه پروګرام کوي دا لپټاپ هم دوی ته کپنی پرووایډ کړی دی یعنی موږ ورکړی شما کاسمیټکس مایکونه هیډفون تارونه مکسرې
بس د دوی هغه ځای کې بجلی استعمالیږي او هغه نیټ استعمالیږي صحیح ده او بس دومره دی الله دی له وس ورکی چې دغه خرچه کولی شي چې د خپلې بجلی او دا نیټ خرچی پوره کولی شي کنه نو سپوخ مونږ چاله پروګرام ورکړی نه دی خو بس کله کله انسان دی کمزورې دی نو چې مونږ نه راځو بیا به د غرونه راځي پروګرامونه به کوي او تاسو ورله مینه ورکوئ او پروګرام کې ورسره شرکت هم کوئ ځکه چې دا تاسو ته اشما ریپرزینټ کوي او د اشما طرف نه پروګرام کوي صحیح ده نو تاسو اشما سره مینه وي نو چې څنګه اشما سره مینه د اکرام سره مینه داسې د ټولو سره مینه کوئ ټایم را سره ختم شو انشاءالله که ژوند او زندگی وه بیا به ملاویږو تر هغه وخته پورې د لوی الله پامان شما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان.

0: Yeah. Tashaye. Adasi G. Abo nea tabuyaichi G. Chichata job where kawe tabuchi G.
1: That is a langioi.
0: Zaho Shaya.
1: Nan we school city the Baito for grand this Mazdor Ageta Nosta.
0: Ageta Nosta be. Marade Horale do.
1: خوڑل
0: په مړای کې د تشا او خوڑل ترکرای کې د تشا او خوڑل میکرونی دی او خوڑل میکرونی ویلې خوري هالو آنیا زړه دی وته شاو شاخو تل تل زړه ما وته کوا شاو میکرونی ډیر ما خوړه شاو چې څوک میکرونی دیتا ہے په خوي کنه بیا ویته وای چې مت میرا ځنکل ویلې دي چې میکرونی ټیک نه دی میکرونی ما خوره شا آو بیا به تستر ریز نه شا چې میکرونی خوري کنه بیا به تستر ریز نه شا بیا به کمزوري وي وینه به در کې کام وي میکرونی ډېر ډېر ما خوره شا سیم کلاس کې وعلیکم سلام یعنی چې سیم کلاس کې آنیا پریپ کې خپل نومې سپیلنګ درسي تلش کې موته وکا
1: ا
0: ا ان
1: آی ام
0: اے هلو
1: ای
0: اچھا شاهد آی لاس روپی نوم دی وګه ټال شاو
1: سلام ورکای
0: اوس چې دیر کومه دادی وینې لاس روپی ها اګولې وای خلای انیا ګولې چوټ انیا اوخلا اوکې جی مشره وا دغه ګوللې ما شوما جی انیا ثانک یو سو ویری مچ ماشاالله جی بهترین بالکل بولډ نه سوپا کې خبرې کولې شه او ډېرې مزدوري خبرې ماشاالله جی خپل مشومونو ته کنه د اخلاق سره سره بجی او کې بولنه سره ورنه کوشش کوي لشکي کله کله بار هزون سره بوزای چې دوی هغه بار ولای لشکي د ماحول کسي معاشره کسي د دوی نه هغه ډور جزک چې دا هغه ختمي شي دغه سه بولنس وکړو ولای دوی پریکټس دغه سه کوي چې دوی خبرې چې دا کولای شي یو بل کلر ها ګورم چې مې سه کلر سوک دي اسلام علیکم هلو اسلام علیکم هلو کال مو ملات چې کما واز درسي خبرې وکړي اوکے تو سے آواز ندر سی آئی تھینک

خدمتونو د پاره راوستي صحابه بو ته یو خیمه دو خیمه والی زخمینو مرهم پټی دا به کولی اخلی پخلی به وتکو نو د روم والا فوجینو ځان سره راوستي وی نو دا منافق رالی جد بن قیس دا وی وی ما ته اجازه ترا کزه کچی ما اسنه چی کونه کې واقع شم دا زنانو طرف ته ميلان زما ډیر کی نو الله ایت نازل کچه دا پتنه کې چې دلې دی دا وی چې زبا پتنه کې واچې ګم امتحان کې واچې ګم ګنا برانه وشي دا خو پتنه کې چې دلې غرزه دلې دی الا فی الفتنه سقطوا خبردار پتنه کې دا غرزه دلې جهنم ته بم لاړ شي دا کافر او منافق اغزه خوجې دې ا جهنم دی الله دې مونږ ته جهنم نه پناه راکړي ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني او زين د دې منافقانو نه هغه کس دی چې جد بن قیس نامه وا چې وای اجازه ترا کا ما ته اے پیغمبره ولا تفتني او ما په فتنه کې مکه باسا ما په فتنه کې ما چوا الا في الفتنه سقطوا الله فرمای خبردار اوسا فی الفتنه سقطوا چې دې فتنه کې فریوتی دي و ان جهنم لمحیطه بالکافرین او بیشکا دوزخ خامخا احاطه کې دن کې دي بالکافرین په کافرانو باندې هر طرف نه به دی راګیر کړي ان توسبک حسنات تسوهم اوس هغه خراب چې کوم دزل کې بل خبره د منافقانو چې کوم بوا چې کله با مسلمانانو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صراحت او رسیدلو صراحت به ورسېدو څه بلای به ورسېدله نو بیا به هغې باندې دوی خپو او چې هر کله څه مصیبت به ورسېدو نو هغه ټیم به دوی ویل چې خوشحالي به یې کوله و ان تصبک مصیبت کله مصیبت به راللې نو دوی به ویل مونږ د بچاو د پاره سامان انتظام کړو اگر چې شریک نو نو په تکلیف په ټیم باندې چې کله به نبی علیہ السلام ته تکلیف رالی صحابه ته به رالی نو هغه ټیم به د منافقانو خوشحالۍ کولی کله چې راحت به رالی مال غنیمت به رالی پتح به راله زړه کې به خفګان کو په خولې باندې به ځانم حسابو چې موږ خو تاسو سره یو موږ خو مسلمانان یو د هغه لالچ د پاره دنیاوي لالچ او د عرض د وجې نه کله یو طرف ته منډه کله بل طرف ته منډه په ځای باندې به نه پاتې کېدل بس دې انتظار به کو چې کوم طرف ته غلبه ده هغه طرف ته به ورتلل کله کافرانو صفونو ته کله د مسلمانانو صف ته ان تصبک حسنت تسؤهم کو رسیږي تا ته کومه یوه ښه خبره تسؤهم نو خفه کوي دوی لره و ان تصبک مصیبه او کو رسیږي تا ته اے پیغمبره کوم یو غم یقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون نوای چې تحقیق سره نیول یو مونږه لار د احتیاط خپل مو ځکه نتللو مخکې د دینا ويتولوا وهم فرحون او ګرځې دوی چې خوشحالي کون کی دي په دغه د مسلمانان په مسلمانانو په تکلیف باندې پیغمبر ته څه تکلیف برالل پریشانی برالل نو هغه ټیم باندې منافقان خوشحالي کوي د دې وجه نه د چا په تکلیف باندې به خوشاله کیږي نه چا په تکلیف باندې خوشاله کیږي د چا په خوشحالی به خپه کیږي نه الله پاک چې چا ته خوشحالی ورکي دا خوشحالی ځان د پاره مغوړه چې الله ماتم دسه خوشحالی راکي کو تکلیف راشي خوشحالی خندا په مکوا وی الله ما دسه تکلیف نه بچ اوساته دا کوم تکلیف کوم دنه تکلیف لری کا د چا په غربت پوري د چا په صحت پوري د چا په معذور ته پوري دی پوري بخندانه کی چا په تکلیف پوري بخندانه کی دا حالات چې کوم حالت په غره غري اغه رب په تا باندې مراوستي شي کوم رب چې په غره د هر الله پاک امتحان لید انسان نو ګوره دا د منافقانو نشانی را لاله چې د بل مسلمان په خوشحالي باندې خپه کیدل او دغه په خفګان خوشاله کیدل د معاشره کې مونږ ګورو خلک په خوشحالي تفسیری کوي لکه یو کس ته تاوانی وکړو نقصانی شو نو خندا خو پسې مه کوه کنه ځای په ځای ناستې هر ځای کې لګې عزت دې ته ټول واخیستو چې دا خو داسې دی دا خو داسې دی ده به دا کار کړی ده به دا کار کړی ځکه د ماري نقصان رهي تا ته څه پته تا ته چا دا اختیار درکړی چې ته دا فیصلې کوو دا خو رب سره معامله ده رب به تینه حساب غواړي کوسې کړي هر څه یې کړي دي نقصان

0: تر رسیدلې دی وسره خپشه خوشحالی په مکوا او خپل خپل چې عجیب خلق دی خپل به تکلیف پراشي امتحان وته وي خو په بل چې راشي نو عذاب وته ولا نه نیولې دی وس او خپل چې پراشي وي د الله امتحان دی نو خپل تکلیف ته امتحان وي او بل هغه ته عذاب وي په مالدار چې راشي وي دا امتحان دی غریب چې راشي وي دا عذاب دی نه نه دا دا معیار انسان به دا فیصلې نه کوي دا فیصلې رب کوي الله به کوي تب ظاهر کې انسان باندې تکلیف پریشانی را لاله څونه دې نه کېدې شي د پریشانۍ ازاله وکړه څونه وس دستي کې یو څه ودرېږه منډه تلو سو وه پیسو ضرورتي پیسو امدادو سره وکړه کو دا نه شي کولې خفه شه په زړه کې پې چې ربه د ده سره رحم ومر دعا وته وکړه دا نه چې ته په زړه کې خوشحالېږي د بل مسلمان په تکلیف باندې ګورې دا د غټ منافق نشانی ده د بل مسلمان په تکلیف باندې به د خوشحالۍ اظهار نه کوي الله پاک دې زموږ استاسو اخلاق حسنه او بهترین هغه صفات چې کوم نبی علیه السلام او صحابو کې عالم ټولو ته الله پاک نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین
1: جی بالکل دا مسر مفتی صاحب تصور قرآن مجید ترجمہ تفصیل سر بیان کل اللہ پاک دې موږ تاسو ټول ته عمل کول توفیق کرنا نصیب کی ټایم مسر سره بہت سارا پر شو دی تاسو کال کول شي تاسو پختنه مفتی سره نو بالکل کال کول شي یا دین نه تاسو اور دی چې هغه پروگرام نه بعد کال کول وړي افیر خبر کول وړي تاسو بالکل دو بج نه بعد کال کول نو مفتی صاحب یو پښتنه شو دی چې مفتی صاحب سره کل کینه نو غینه پختنه وکړه چې اسی یو کس ته چاږي چې کومه خورکی دا لیدنې لو لوري دا لیدنې لو چې کوم نه نو د سوکی دی چې اغا از دا حکم نگنه ته زکات نه شو ورکلی وا غا د سدی چی اغه ته حکم نگنه یعنی ته زکات نه شو ورکلی اغه ته حکم نه خپل حق یو درته نو ته حکم نه دی ته حکم نه زکات ورکول شو کنه کای یتیمان او غریبانی
0: جی کم یو انسان باندې چی زکات فرض شي
1: جی
0: نو دا د خپل اصول او فروع ته زکات نه شو ورکلی اصول او فروع نه مراد دای چی دا د چانه پیدا دی
1: جی
0: د پلار مور نیکا
1: جی
0: دی ته زکات د نشي ور کولې خپل بچو ته نشي ور کولې
1: جی
0: دینه الهه که خپل روري وي او هغه تنگ دستوي او د دنه بیل وي حساب کتاب دا بیل دي تنگ دست دي هغه تم زکات ور کول شي یو خور د واده ده او هغه چې ضرورت ته وتا او هغه مستحق دي زکات دینه هو تم زکات ور کولې شي رشتہ دارانو ته زکات ور کولو کې دو اجر او دو ثواب الله ور کوي د رشتہ داري پالل یو د زکات ده دایږي نو لحاظ زکات او هغه خلکو ته نشي ورکولې چې کم یو انسان د چانه پیدا دی چې په نسل کې دی یا د نه کم نسل پیدا دی دوی ته زکات هغه نشي ورکولې او هغه کستم نشي چې په خپل صاحب نصاب او مالدار دی کو هغه نږدې رشتہ دار دی کو لر رشتہ دار دی کو پردې دی کو خپل دی خو چې هغه خپل صاحب نصاب دی او دومره استطاعت شته چې هغه په خپل باندې زکات پرې کوي او هغه خپل چې کوم دې 52 توري چاندي قیمت برابر د غدری نیم لکه سره لکه روپۍ دا ور سره وي لکه نن سبا حساب سره اندازتن دا چاندي قیمت او چتیږي او کمیږي یو فکس ریټ خو نه وي خو هغه زمانه کې چې کم ټیم انسان زکات ور کوي نو هغه ټیم دې اندازې لګي د دومره مالیت ور سره وي چې 52 توري چاندي قیمت وي او په دې باندې کال تیر شي نو زکات په دې باندې فرض کیږي نو زکات د پاره خپل مصارف دی غربا یتیمانان مسکینان کو دا د رشتہ دارانو نوی کو د غیر رشتہ دارانو نوی او ته زکات ورکول شي اگر چې بنده باندې د جدې د معاشرتی د حق جوړیږي معاشرتی حق چې یو نږدې رشتہ دار دی هغه به وسه د زکات نه الهو امداد دی د پکار دی زکه چې حدیث مبارک کې راځي چې د انسان په مال کې د زکات نه الهو حق شته او حق دغه د نږدې رشتہ داران دی چې هغه وس دس نه کیږي ضرورتي پیسو ته شتا نو هغه او ته مهیا کول دا د اسلامي چې کوم دی فریضه ده
1: جی مفتی صاحب د سره یو بلګ خبره د سره ذهن ترغ لګنه دی ولې دین پرې یو ولې دین چې هغه چې کوم دی زمانه چې کوم دی کنه هغه ته صدنه د دوی پکې وی نه دینل دغه سه نور څه ته خوراک شت څه صبر کوي نو آی د مور پلار چې کوم دی کنه هغه س دی په یعنی په ژوند دینه باندې چې کوم دی کنه د خپل یعنی حصہ نه ورتل شو کنه
0: جی والدین دا چې د کله هم ژوند دی وی دا والدین بادشاہان دی دې والدینو چې څومره خپل ملکیت دی دا د دیدی چې کله یو والدین وفات شي به وارثانو ته دا ورسېدل شي
1: جی
0: اولاد ته پکاري چې د والدینو حقوق اغاده کړي خاص کر هغه ټیم باندې چې هر کله د بوډاپي ته ورسېږي بوډا شي یا مور چې د هغه داسې عمر ته ورسېږي نو هغه ټیم ډیر خیال ساتل پکار دی په مسلمان باندې ډیر ذمہ داری ده لکه څنګه چې په پلار باندې هغه ټیم باندې ذمہ داری چې کله د ماشومانی دا بچی ماشومان وی نو پلار باندې دی دا نفقه خرچار سو واجب دی دی تربیت بکی او دو دی تبدا کان پینه دا چې کم دی مهیا کئ نو دغه شانته چې هر کله دا الکان چې دی او دا زامن چې دی دا غټ شي او مور پلاری بوډا ګان شي نو په دې ټیم انتهایی ډیر خیال ساتل هغه پکار دی په میراث کې میراث مسله دا سیدا چې د مرګ نه بعد میراث تقسیمیږي په ژوند باندې څوک تقسیم کی هغه صحیح ده جون باندې پلار جون دے دے او پلار په جون باندې بچو ته ارشه تقسیم کی میراث تقسیم کی اغم سید خو اصل میراث چی تقسیمی کی چی کله یو سړی وفات شي او وفات نرسته ټول مالیت کو منقوله دے کو غیر منقوله دے کو جیدات په شکل باندې دے او کو د نقد پیسو د تجارت سامان او د نور سامانونو په شکل باندې دے هغه د مرګ نه بعد هغه تقسیمی کی
1: جی مفتی صاحب تمر سره پر شو کال روان خو خیر دے ورسره کال کی
0: امین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
1: جی بالکل دا ورته مو سره متصف سره کوم مجي ترجمه هم تفصیل سره باندې کلا دنه لو تاسو کال روان هو تاسو کال چې کوم ډراپ فل یعنی دلته مفتی صاحب خپل خبره کیسه شروع نو تاسو خیر سبا پروگرام کې کال کول شي او که څوک افیر کال کوي غوړي سپختنه ضروري نه بالکل او دو بج نه بعد کال کول شي نو ټایمر سره پوره دی ان شاء الله سبا مفتی صاحب زو بیا در سره درېګو تر وخت پر موږ خپل دوغان کې یاد ساتي د لوی لافمان

قربان داسې ده کنه چې کوم خلک زمانه خفري کنه هم دی پروګرام کې بالکل رضا کوم ښا بالکل مالا د استاذ درزا کې دوه چل راځي خالص کلش کې مچل زدکړې دی ښا داسې قربان کنه هغه سو غواړي چې د وشتانو کې خارختي خوشکی دا تور سره وسره وشتانو کې ډیر زیات هغه خوشکی داسې جمع شوی دا چې مکمل پټ به لګول شي ودی هغه پټونه به راغلي دی کنه داغه د وجه مې وشتان چې کوم دی خارخ کوي غورځي کې ماتي کې دوسر کې ګورا د خوشکی ټکل په وشتو کې راشي کنه نو د خوشکی د زیاتو وښتو کې پاتې کېدو رستو وشتان چې کوم دی کمزوري کې هم ورسره ورسره ماتي کې هم دوسری کې هم رست تر بل خرابي کې هم انسان بیا ډیر زیات کوشش کوي چې دغه کنټرول کې خو خوشکی کنټرول کول د انسان د ډیر زیاتو وښتو د ګڼو مسلو لپاره علاج دی ښه ګوره چې کوم خلکو وشتان غورځي کنه کوم خلک چې تاسو ګنجان ګنجان کتلی وي کنه هغه به تاسو ته لازم چې کوم دی قربان خلکو چې وشتان غورځېدلی وي کنه تاسو به کتلی وي خامخا به د هغه په وښتانو کې چې کوم دی څه وي هغې کې به ډېره زیاته خوشکي وي او خوشکي به دومره حده پورې سوا شوي چې هغه به نه ختمېږي نه به نه ختمېدونو مخلي هغې کې بیا داسې واړه واړه پوټونه جوړ شوي واړه واړه پخه پکې جوړ شوي او هغه دومره سوا کېږي چې هغه به ستاسو په مخ کې ستاسو په سر کې چې کوم دی مکمل یو لهر لګېدلی وي کنه د هغې لهر د وجې چې کوم دی ستاسو ویښتو چې کوم ګروت دی کومه غذا ده یا کومه ایده چې کومه ویټامین ملاوېږي کنه هغه مکمل هغسې نه شي کولی بیا وروسته تر بل ستاسو ویښتان خرابېږي او غورځېږي ماتی کی دوسری کی گو خارخ پک لگول شو بھی کم چ سورا سی جن چمبل لے دغه گنو مرجنو د پارا گنو بھی مارو د پرتا سو کول شی زمنگ مکمل ذمہ وار سره منی بیگ گارنٹی سره وا کچاله کار قربان نو کنا.

وای چې ولی د دروباب څخه فدا احمد زار بای ګلا ما ته کولی شي ایم سوانور بالکل دې تری ګلو کې خما ته مو وای بس دې ته وای کنه دې نور واخا پروگرام کې دې ته وای دې ګلو کنه بیا وز استا ګلو ور مخا سوانور ته ګلو کا زنه پویګ مت سو وای بالکل زنور مست आवाज دې ته وای دا به ډاری کوری ها بای ما د شیر ډالې کا او بای فل هیپی د دروباب شمخه خدنو شیر به ته ډالې کې مخو لیش کې انتظار برا دکې ښا.

وخت دا موکا دا حالات کو چکم نتا چو کتلوی کنا تاسو بازار دلار چې تاسو مارکیټ کې سم ډیر زیات پروډکټس ملاوی ښه هغه خپل لیک پر دې کې سنگ سنگ دی کغه د هر ځای پروډکټس کنا تاسو مارکیټ کې سم ډیر زیات ملاویږي زما د یو پیغام ځان سره بالکل لازم او خامخا نوٹ کې زو نو پچا باندې دا وکول غواړم نر چې خبره ته چکم نه غلط وای ما د پچا باندې الزام لګول غواړم نه مې چې سره ډیر زیات خبرې کسی کا تاریخ تا خو خبر به سپاس به اختیار اختیار کو په دې ډول باندې چې ټلیفون کال چری کم بیا خبرې کو السلام علیکم جول په خیر ستړي مشي سرنګ شي برابرې بالکل شي ما چرته تلې وچ نه وي ما چرته وچ نه وي ها خې جوړي کنه سي ته خدي پروگرام دے اوس اور دے کنا بیا مل مان راغلیو پروگرام دے اور دے کنا بیا در کر مل مان راغلیو تا پرن ویل چمن کر مل مان راغلی میں مل مان دے ختم شوی دی کو سمجھتا

چې قربان ټیم را سره کم دي سره بو شریف چې کم زماستر یو من ټیم پاتري او زو په اخر کې دغه پیغام ورکوم کته سو ډیر زیاد وي ریدلې کړي دلې بالکل کم دي تاسو مخونه خراب شي وي استاد وستانو کې خوشکړي ډیر زیات وي کنه یو در استعمال کې انډیا نه کریټاین شیمپو انډیا نه وایټننګ کریم انډیا نه وټامن سی فیس واش انډیا نه ایک نی فیس واش انډیا نه ایک نی کریم استعمال کې ان چلا چې تاسو استعمال کې تاسو بار بار موږ ټلیفون کال کوي او بالکل بدل مکمل زمواره سره رزلټ درکوي هر چرته چې ښه تبات خوشاله بریالو سي ما خپل دعاګانو کې یاد ساتي دلوي الله پامان زیم ستا پتو مترنګ را تا وکړه بنگلو شو.

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوې ده راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره زم میراج خلی وزیر اعظم محمد شہباز شریف ویلی دی چې کاروبار کې اسانی او سرمایه کاری ودې لپاره ریګولیټری اصلاحات ضروری دي. وزیر اعظم زیاده کړی دا چې حکومت کاروباری ودې ته سہولتونه ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. دا خبره وزیر اعظم تیر ورځ اسلام آباد کې په کاروبار کې اسانی لپاره د ریګولیټری اصلاحاتو په اړه یوې غونډې ته کړې ده. وزیر اعظم وویل چې ډرګ ریګولیټری اتارټی آف پاکستان په شان نورو ادارو کې هم د ریګولیټری اتارټی اصلاحات په کار دي. وزیر اعظم دا هدایت وکړ چې کاروباری خلکو ته به زلپوری سہولتونه ورکول شي. دا وفاقی حکومت او اپوزیشن ډلې ترمنځ مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شوې دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف د نن نه د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د میډیا تر مخه د دواړو ډلو ترمنځ خبرې اترې د شپې 2 بجو پورې روانې وي، خو ولې په نتیجې د رسیدو نه بغیر مذاکرات ختم شول. سعودی عرب په یمن کې د حوثیانو په ضد عملیات کولو لپاره تیاری شروع کړی دی او په دې لړ کې د 100,000 یمنی فوج سره سعودی عرب د حوثیانو په ضد د کاروای فیصله کړې ده. په دې کاروای کې اتحادی هیوادونه به نیغ په نیغه شریک نه وي. بلخوا ایران د حوثیانو سره د لاتعلقۍ اعلان کړی دی. یاد دی وی چې دا بیان داسې وخت کې رامخته شوی دی کله چې په سیمه کې د حوثیانو لخوا په عملیاتو او تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی. په خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی ویلی دی چې نن د 4 اکتوبر نه بعد د لانګ مارچ اولنۍ مرحله شروع کړی شي. نن ماسپخین بعد د ګونډي چوک لکی مروت نه لانګ مارچ آغاز کیږي او د ټانګ د رسمیل خان جنوبی وزیرستان شمالي وزیرستان بنو او د لکی مروت ضلعو سره تعلق لرونکي پاکستانی بعد د لانګ مارچ برخه جوړیږي او دا قافله به د شپې کرک سره نږدې پړاو اچوي. وزیر اعلی وویل چې سبا په 5 اکتوبر به 12 بجې د کرک اولس شامل دو سرا د کواټ پلوري لانګ مارچ پوتلی شي او کواټ کې بعد شپې پړاو اچول شي. پښپغم اکتوبر به د کواټ نه روانې دو سرا د هنګو کورم او اورګزی ضلع اولس په لانګ مارچ کې شامل دي او بیا به د کواټ نه د پیښور پلوري روانېږي. د لانګ مارچ په دغه سي کامیاب روان. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې موږ مذاکراتي عمل ته نقصان نه رسول غواړو. موږ د اړیګړي په حق کې نه یو. د پر امن لانګ مارچ لپاره زموږ تیاری مکمل ده، ولی موږ غواړو چې په مذاکراتو کې مثبت پرمختګ وشي او که نیت صفا وي نو مذاکرات هم کامیابی دی شي. بلخوا د لانګ مارچ لپاره د وزیر اعلی سکواډ او سکیورټي عمله لکی مروت ته رسیدلې ده. وزیر اعلی به نن سهار لکی مروت ته روانېږي او لانګ مارچ به نن د لکی مروت نه شروع کیږي. بلخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې اختیار ولی د دروغ بیانی جوړولو سره وزیر اعلی د ترګر ګرځولو کوشش کړی دی. نون لیگ همیشه پاکستان د تباهۍ پړخته بوتلی دی او د اختیار ولی بیانیا د دروغ پروپاګنډي سره د وزیر اعلی د بدنامولو کوشش دی. د وزیر اعلی محمد سویل افریدی مقبولیت د فام وصل میخ تم والو نه نزغمل کیږي. د پی ټی آی ټول کارکنان وطن سره مینه لرونکي دي. د ټانګ ډیپټی کمشنر د وینا مطابق په ټانګ ضلع کې د 2 ورځو لپاره دفع یو سلسلور سلویخت لګولی شوې ده، کومه به چې د 5 اکتوبر شپې 12 بجو پورې وي. د ضلع انتظامی مطابق د موجوده امن او امان د صورتحال تر مخه دفع یو سلسلور سلویخت لګولی شوه. د دفع یو سلسلور سلویخت تر مخه ډبرانا ټانګ بایپاس پورې روډ باندې د تګ راتګ لپاره بندیز دی. ټانګ بایپاس رنوال منجخیل بګوال او ټانګ نه پیزو روډ باندې هم بندیز لګولی شوی دی. د سیدو شریف علاقې میا بابا علاقه کې د ځمکې په شخړه د 2 ډلو ترمنځ ډزو کې د زنانه په شمول 3 تنه په حق رسېدلې دي. د پیښې نه پس مړی سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیسو رپورټ درج کولو سره تفتیش شروع کړی دی. رسالپور رشکه انټرچینج سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه سخت ژوبل شوي دي، کوم چې نږدې هسپتال ته رسول شوي دي. عمدی سرا خبر نصر ترسی
5: ریڈیو امن نیٹورک.
1: نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.
5: You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری. دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026. یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے. تاریخی نوٹ فرما لیجئے، جمعہ 2 اکتوبر، ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026. اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب، سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے. اس بابرکت موقع پر علماء کرام، نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے. خاص طور پر یاد رکھیے، آخری اور ضروری محفل بروز اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی. خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے. تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں.
8: سالانہ عرس مبارک 2026، دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد. آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان، ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے. دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے.
9: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300-59-00-380، 0322-918-8 0331-500-2839.

لیوانه ایسه شم او توانه ده خنده ده کرما یارا رختیان و یارا سوار شو که رسوا ده کرما لیوانه ایسه شم او توانه ده خنده ده کرما یارا رختیان و یارا سوار شو که رسوا ده کرما او زمان خالکا زده خپل جون پا کسان ده پویه نشم زمان خالکا زده خپل جون پا کسان پویه نشم بس خو پیدا ده کرما لوی ده کرما فنا ده کرما او ده زمانه ده کشالونه ده خلاص کرده ما ده زمانه ده کشالونه ده خلاص کرده ما ای محبتا ده خپل غم پا مشغولا ده کرما او خلق می آوری خود چا خلق می آوری خود چا لڑک می لار و نکرا ایا بی وسیده آسد یتیم ده کور جڑا ده کرما او راش تلوارو کرا بیار گرزول نشی راش تلوارو تلوار وکړه او ما بیا را ګرځولې نشي د جنازې مونږ یما لیلا قضا د کړم راشه تلوار وکړه بیا را ګرځولې نشي راشه تلوار وکړه بیا را ګرځولې نشي د جنازې مونږ یما لیلا ککا زاد کرما او کمال تاثر ده غم سمرا کسی پرتی دی کمال تاثر ده غم سمرا کسی پرتی دی او ننچ دی بیت غزل اوی جڑا ده کرما کمال تاثر ده غم سمرا کسی پرتی دی ننچ دی بیر تا غزل اوی پشڑا ده کرما او لوانه زشم او توائی ده خنده ده کرما یار رختیا و یار رسواش او که رسوا ده کرما السلام علیکم و السلام علیکم یوزلی بیا تاسو خدمات کې خپل د خپل کوربا خپل پد سنټر انجینیر مسعود درډې مټ 8.4 کرخنا یوزلی بیا تاسو خدمات کې حاضر پرګرام د سسره پرګرام د یعنی فرمایش شو سره ریکوست شو سره امید شو مرحه د ګل ګل لسنر ګل ګل ورتنګ ټولو تر شپه برابرۍ او دانې ګل جننه خواندینه مازی خو په تک زیړ مزګر څوک له وچار لار شي بي او څوک چې کوم کنه په ډوټي کې او بي څوک د میر پروگرام چې کیما نه کنه او ور یو ور سره چې کوم کنه د کور چار لارو کې او څوک روان یو چې کوم کنه خپل کور ته چې کوم کنه د خپل بچو نه تا یعنی سب خوست یو سامان یو خوست یو ور سره چې کوم کنه بچو نه ورته خوشاله چې ربا مو چې کوم کنه ډیوټي نه ورغلا وی او اوس میز د پورا چې کوم کنه سشا یې روري وی گا ده پره هو سشا په خوي خوش په خوي چاونه په خوي یا نور سو په خوي خو باسه انتظار وکړای کنه نو چې اور دین پروگرام چې کوم کنه فرمیش شو دو لکه سره د سوال چې هر اتوار پر ما ذکر 5 بجې نو 7 بجې پر فرمیشي عاشو کې نه عاشو چې کوم کنه صدر ته پرزنت کاو او بالکل اور دین کې نو خبر کې سمرا اور دین دې لسر دي پیرا دې بیا ته چې کوم کنه فرمیش نه چې کوم کنه آر باندې پته شو دي خو ان شاء الله د ټول فرمیش نو پیرا کې دي او ور سره چې کوم کنه امیش ته چې کوم کنه کال بازار یې هر تل شي په 0300 0927 291 بالکل کال کلاشے اور پروگرام ایسا جوڑا دلاشے یعنی 0345 93 32 45 ہونا دے کہنا 0927 291 آفیشیل نمبر ہم سے بار بار گھنٹے پر رہو نے دی 0927 291 بالکل کال کھلی اور سرا سوال میسج کم کے نام 5083 درتا شامل آئی خو پټول نه مخشه چې کوم نه کنه د سدمان مشته یو غزال لکه څه شعر لغلی دی چې را امیر دی بای خامخای مشته شامل کا نو سدمان ان شاء الله ضرور درته شامل دی ما هغه پکې دا پهلا پهلا چې کوم نه کنه ا سونګو دنیل فارمیسي کوم نه کنه اتوال پیر کا وسایلو نو ور وی چې بده ښه سدي او سه ویلې دی

چمره ملتن دین نه کام نو هارون بچدا غ سندر سرا هانت سه لشک سندر سرا ور په بي جي ام کې درمنه ور زکه چې کله رون سه بنا رون دی چې مرته هم کارو کا ور سره میسج ها رون دی او میسج ول چې کې نه اويش کا وځي کا خو بينا کې کنه خو بينا ما کې کنه اول چې انو ګوري پرګرام شه چې دا هارون بچا سم ویل چې مرما د تند

ګډه وینا ور سره چې کوم کنه او خدای جنان ته درنه غواړم په ګلونو کې شپې او چې دا چې کوم کنه مفکل سفر په اوسه ده کړي اه نه بچاو کا چیرته ملاو شل کنه نو نه بچاو نو بالکل مفکل کې چې دیکھیے میں دیبانی سائی کی ماں میرا سنگر دے مفتی علی اخوی لی دو سر سے نمائی دو نکر تو ملاو شا ضرور انشاء اللہ در تپلی کیا نی بچانا مفتی علی

د سردار دو جهان اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته کچرتا زما مور بی ژوندۍ وې او زه په فرض مونږ باندې ولاړ وې فرض ښا په فرض مونږ باندې زه ولاړ وې او ما ته مور آواز کړې چې یا محمد صلی الله علیه وسلم نو ما په فرض مونږ پرې خو زه خپل مور ته حاضر وې د مور دومره درجه ده یو نبی علیہ السلام بدور کی یو انصاری یا سو کو غنه نبی علیہ السلام لرا لچی رسول اللہ ما د مصر د خار نه ید کم زین خپل مور بی بی وګو باندې را وسره او ټول د حج کې محکم دی تو په نار سو هغه ما خپل مور بی وګو باندې کې نولې وا او دا سګیر چا پیر ټول د مور می قدم پسم کنه دی لګیدلې آی ما د مور حق پوره کو پوره مې نکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سوې تاسو پته لګی وای یو اسوینه دی یو اسویلې چې کله تم شوم وی او تا جړل استاد مور د زړه هغه درد وته یو اسویلې یو آه غونډه کې आवाज وته د خپل بچی د درد لپاره وای تا د هغه حکم نه پوره کړی ٹھیک ده کته ټول عمر الله پاک ته پسې جیدا پرې وځي بیا هم د والدینو حق نشي پوره کولی ٹھیک ده جی یو بل ډیر زیات مشهور واقع ډیر زیات مشهور واقع کافی ډیر زیات مشهور واقع په یو زمانہ کې مؤذن ډیر خواز ولا وی الله تعالی ور کړو کتابونه دالی کې ډیر خواز ولا الله تعالی ور کړو دا مې کې د شي چرته دا ستوري کړي خو بهر کې دا واقعا مې چرته بیان کړي خو نه بیا بیانوم هغه انسان لا الله تعالی ډیر ناشنا आवाज ور کړو ډیر بهترین आवाज ول الله تعالی ور کړو دا چکل خطه دی او دا اذان کوي یا سپیکر یې هغه ټیم کې نه وي یا بل څه صورت حال خو بهر کې دا आवाज کو اذان کو په بره زمانی او یو يهودنا جنۍ وا د پاغي باندې نظر پرې وته چې څنګه به نظر پرې وته دی د اذان په دیمه کې پرې خره چې کله اذان په دیمه کې پرې خره دارا کوشه وي دی او هغه د کوپارو چې کوم دروازه ده د يهودانو هغه ټکي او د جنۍ دروازې لراځي پښتنه کوي جی چې تاسو کې دا ورته چې رزخ مؤذن یما دا ورته چې تاسو کې زخ پلان کوي ما دا مؤذن ورته وي دا مسلمان چې رزتا سره نکاح کول غواړم څه کول غواړم عزت سره نکاح کول غواړم که هر صورت حال وي خو ځل کته تا خپل کور ودان جوړول غواړم ټیک دا او غواړم چې ته زما د کور مېرمن جوړ شي دا جنې ورته شرایط گدي لټول نګړ شرط ورته دای خېو چې ته ما سره نکاح نشې کول ځکه چې ما وتا په جدا جدا مذهب یو کته چرته ان کیس زستا ډېر خو خېما ته غواړي چې دې سره نکاح وکما ته بس ما د بار خپل پاک دین اسلام چې کوم نه دا پرې دی دله کوټه ویلې دي چې کم سه کم لگا یو ورس مولت را لرا کچې زپې سوچ کما سان سره سوچ کما نو آیا چې زه دغه ته تیار هم زه پتا ته سبا مجګر پوری هم دي جنې ورته چې زه ټیک دله کوټه تلې دی او سوچ کړه فکرې کړه دی بس دې ویلې چې ماړه لکه ټول عمر مې داره لکه ځانونه مې وکړل خوراشه بس دې جنې دروازې له سبا مجګر باندې ورغلې چې بس بالکل ما ته قبول ده زه خپل دین پرې دمه او زه ستا د نگاره لپاره د غار سره تیار یم بیا د جنې ورته بل شرط یې خیره او ما نه شو سوري چې کتاب څه لیکلی خو ده ورته یو بل شرط یې ورته خیره دی جنې دی جنې ورته ویلې دي چې سبا ما ځیګر پورې بده مانیم سوچ وکړو بیا مال راش دا لکته لیدې کوړتا او سبا ما ځیګر چې کوم دی بیا راغله دغه شرط یې قبول کړل دی جنې ته ویلې چې بس ما ته چې کوم دی دغه شرط څه دی جی دغه شرط راته منظور دی بیخي راته منظور دی ٹھیک ده دی جنې وچ را داله خو بیخي قلاری گینا کنه لکه داله خو بیخي خوایشې دې ارمانې دې چې رسې دې جنې سره اسو کما نکاح ور سره وکما او دی جنې غختل نه چې دې الک سره نکاح وکما خداله ک د جنې ډېر مجبور ولو د جنې په خپل دینم پرې خوستو بیا دغه نه بس یو خبر و سم ځین کې چې تر الله زبا خبر کوم دیم نمبر چې ساملو چې دې الک دې جنې لپاره کردار ادا کو بیا دغه نه بعد کې چې کم دې دې جنې ورته ویل چې ستا والدینو کې څوک ژوندیشته کې نشته دې دورتل چرا بوډای مور میرا صحیح دا پسر کې یو دانه وختم تور نشته دی خو زما مور چې کوم دا بوډای ډېر رجاته زوی پد ډېر رجاته زوی پد دی جنې ورته ویل چیرته می اخیری شرط می دارې کدا پوره کې خو بس چې خبره ویا بسم الله کنه بیا سره نکاح کوم ماده سره کوم چې تاسو یې غمنم دلې کوته ویل چې څه شرط ته ماته ویل کې څه شرط وای دی جنې ورته ویل چې زدا شرط غواړم چې تخپل مور به بینه دا د مور بی بی چې کوم زړه دی زړه هغه زړه به مال راوړي صحیح دی دلته څه ویلې دي وې اخیری شرط مدارې کنه اخیری شرط مدارې چې ته خپل مور بی بی چې کوم دا غي زړه به مال راوړي شاپر کې لاس کې پلیټ کې هر څه کې به مال به دا غي زړه راوړي چې نه ته دا زو چې دلته خپل مور نشي وجلې او زماره پر دا کردار بالکل به معاشره کې نشي ادا کولې بس په دې باندې ځان خلاص کړ دلې کوړه بیا ویلې چې سبا ما جګر پور ټایم راک دي جنې ورته چې ټایم مې در
جنې سور کې طبيعت کې چردا به څنګه خپل مور مړه کېو مال به خپل مور زړه راو وخت تیر شوه دې مازګرې پتی ردو دې بس نور خیرې شلي کوي چې دالک را رسیدلې دغه دروازه ټکولې به جنې ته وځه تیار یم پتی جنې خندلې وځه راوړ کنه څه ته تیار راوړ کتاب داسې لیکي وایي چې دې شاه زلمی د خپل مور چې کوم نه په دې په شا کړې وه او یو لرې ځنګل ته روانه کړې وه. دا مور دې بار بار پوښتنه کوي چې بچه چېرته ځو څه کې ته که نه بس دا ورته چېرته خبرې مه کوو بیا ورته ته ویم چې چېرته ځو خو لرې زیاتې بوتلې د ځنګل منځ ته رسولې خو ډېر زیات لرې زیاتې بوتلې چې څنګه رسولې ده بس دا مور داسې غورځولې ده چې څنګه غورځولې ده یا تبر دی یا چاړه ده یا هر څه دي چې په دغه مور په دې سینه باندې رسا گزار کړی دی. کتاب دا لیکلی وایي د مور چې کوم سپین ویښته و سپین ویښته که نه وایي هغه ټول په وینو کې لت پت او تک سره پراته او دې بدبخته دې بچي چې کوم دی د مور دغه زړه رایستی دی د مور د سینې نه دغه زړه رایستی دی او پلار باندې لکه د لیمونی را خوشی دی خو چې لږ شانتې مزل یې کړی دی که نه بس دې یو تیندخ خوړلی دی چې څنګه تیندخ خوړلی د مور د غزله ته غورځېدلی چې څنګه غورځېد د غزله نه یو آواز روزي خا سا آواز روزي آواز روزي د غزله نه جي چې

زه یو خبره سره کوم یو خبره کڅوکه ځان په دې دنیا کې بختور غواړي کنه چې زه بختور شم زه دې کامیاب شم د هر سړي په ځکه دې مقام پیدا کم قسم په الله چې خپل والدینو قدر وکړي کتا سو کامیاب نشوي کنه کتا سو کامیاب نشوي کرا چې تاسو سو وای ځاګه منم چې څه هم وای هغه زمانه مجي د مور نه دعا واله ٹھیک ده کدمور مور نه کوي غصه بچو ته بیخي غصه نه کوي بیخي غصه نه کوي کو غصه مشي بس ګډیا نه یا بس خوینه موږ داسې کتلې دي او مال بری مان انتها ډیر زیاته غصه راځي ډیر زیاته غصه راځي په مور باندې سترګې وباسي ٹھیک ده داسې بدبخت ځامن چغا د پلار ګریوان تلاسه چي داسې بدبخت بچي چې پرون کاکا ماته کال کړو چې زمام لای پلرګي باندې والدای چومره افسوس خبره بدرنګ خبره ده سپیره خبره ده د خپل والدینو قسم په الله چې ډیر قدر وکي دومره قدر یو کوي ګوره یو د مور مینه خوګوي په پلار دا تسلی نشي زما تل دغه دعا ده مور دې هر چا ستر نشي درد د بلتانه مالی دلې ده درد د بلتانه مالی دلې ده مور کدیندو وي خدای دې نه وای اے اے تقدیر ته یو داسې جانان راکا اے تقدیر ته یو داسې جانان راکا په مثال لکه د مور چې پادار وي د دنیا ټول مینی ټول حالات ټول واقعات هیڅ قسمه کردار نشه دا کوله بغیر د مور د دوار او بغیر د مور د مینې نه ټول ته مې خواسته چې ټول ته مې خواسته چې د خپل والدینو ډیر قدر وکړه تاسو پته لګی که تاسو غواړئ کنه چې زما والدین دي واپس ځوانان شي زما مور دی واپس پیغله شي زه چې کله خپل والد صاحب سره کینم زه خپل ملګرو قصې ډیر زیات کوم ډیر زیات کوم پلان کې ملګری خاله لاړم او دا لاړم او دا جی دام قدام قدام دا ولې شي ته صرف په دیو زمانی چې بیا زما والد صاحب ما ته د خپل وخت واقعیت بیان کی د خپل وخت کیسه راته شروع کی یره موږ د سیو دا د سې ته بدلو پلان کې او دا او دا او دا او دا هم خان دی پکې هغه خپل واپس تا مشوم ته بغیا دونه هغه وختونه مخ ته شي کله کله بیبی مخ په قصه کوي ٹھیک ده پلان کوي وا دا وا زمنګ چم کې وا گاوند کې وا هم خان دی پکې ٹھیک ده د سره واپس والدین ژوند کیږي د سره واپس والدینو کې احساس پیدا کیږي ٹھیک ده خپل والدینو ډیر ژر ټایم ورکې ګور کدا یو پیر د دې دنیا نه پناش ولګنا د چا والدین چې نوی په دې دنیا کې کنا نوی کنا هغه لکه د لیونو غوندې ژوند تیری او چې خپل مور مې نشته نو دا څومره ګنګس ګرځم چې خپل مور مې نشته نو دا څومره ګنګس ګرځم قربان د ډېرو خلو دی خو قربان هغسې نه دی ٹھیک ده چې څومره محترمې میندې زما آواز اوري زما لپاره ډېر قابل احترام وایي زه ستاسو بچی او تاسو موږ ته همیشه لپاره ډېرې دعاګانې کوئ که هر ځای کې زما آواز ہو باجوړ دیر سوات مندنې پټګرام کرک هر ځای کې زما آواز ډېر محترم مور اوري زما ټولو ګوډیانو خویندو ته چې کوم دی ډېر زیاته ضروري خواست دی چې تاسو په خپلې مور باندې کله هم په کور کې سترګې مر وباسئ تاسو مور کار کوي پاسې د هغې سره کار کوئ داسې مه وایئ چې مور زه ستړی یم او زه دا یم او زه دا یم او زه دا یم د نبی علیه السلام نظیم الشان هستي نه په دې دنیا راغلی د نه به تېره شي بالکل نه به تېره شي او نه مخکې راغلی څومره پیغمبران راغلي یو لاک څلیر زره کم او بیش په دې کې امام الانبیا څوک وو اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه وایي چې حدیث مبارک کې راغلی دي نبی علیه السلام وایي که چېرته زما مور ژوندی وې او زه به پرز مونځ ولاړ وی نو هغې ما ته آواز کړی وی نو ما به پرز مونځ پرېښی او زه به خپلې مور ته حاضر شوی وی دومره لوی مرتبه ده یار دومره لوی مرتبه ده آیا د دې مرتبې قدر کول نه دي پکار آیا د دې عظیم شان او حسیانو قدر نه دي کول پکار کله چې ګورې دا سترګې پټې شوې که نه بیا به وایي ارمان به وکړي وخت به تېرې بیا به جهان نفسې ګورې نه بایا ما خیال وساتې د خپلو والدینو کافي ډېر خیال وساتې که ستاسو په کور کې زوی په مور ته قدر یې وکړئ په جیب کې معمولی غونده کې د سیب دانه راوړی انګور راوړی څه راوړی خو د مور قدر وکړئ څه راوړی د هغې د خوشحالۍ لپاره خو د مور قدر وکړئ څه ناڅه راوړی ډېر کوشش وکړئ چې والدین نه چېرته په زندګۍ کې خفه نه شي ګورې ښه دا یو خبره ځان سره ټول یاد وساتو زه په خپله خپلو والدینو ډېر قدر کوم ډېر قدر کوم ډېر قدر کوم
ډیر زیات قدر د حد نسې وړ قدر دقیقه ته وجدا را زاک سره خبره کوم ازما کور کې خوين نیمه مم کته سمه ته ډیرا بدمعشی مو کې ماته خوين دي سم نو زمانہ کشرانی دي خو بیا مې مم کته سو ډیرم سو وای زو تاسو مخ نه درګرزم زکه چې څه د خور د خیرونو ډیر سخت یریګم د مور د ازار مې سخت نه پرت یریګم ته سخت یریګم نو پکار د چې موږ د خپل والدینو قدر وکړو ما ستن کې کله دا سره د نکیګې د جمعه ته کله شازلمی کې زموږ आवाज وري کم ځای کم زموږ आवाज راوسی مشران دي کشران دي هر څوک دی مېند ژوندې دي والدین ژوندې دي لازمی د پاکستان سره په لاس کې سره علی غیبی دی من ډیر خوشاله کی یو دانه سیبر علی مالټر علی کینور علی سره علی لازمی سره علی والدینو د پاره علی ټیک دا اسې موږ پیسې لګو 100 روپۍ 200 روپۍ چې کم نه د خپل مور پلار نه قربان او لګې کیږي ټیک دی ټیک دی کنه ډیر محترم میندې که چېرته په کورونو کې زما آواز اوري هغې ته د جوړونو د دردونو مسله ده د خپورو دردونو مسله ده د ملا د دردونو مسله ده زما ټولو بچو ته خواست دی ټولو بچو ته جنکۍ دې کاله کان دي د خپلې مور نه په دې مانې دعا والی د خپل والد صاحب نه په دې مانې دعا والی چې زمونږ صفات هر بلایل بغیر د انجکشن بغیر د ډرپ بغیر د دوایي بغیر د بوتلو موتلو دا راوړی زی خپل والدینو لپاره مساج کوي ان شاء الله دغه مرض به ورکیږي د جمی خستش به به باقی معنی خل سبا کیږي د جمی په وګدوش پکې به په آرام زله سره خوب کوي د جمی په وګدوش پکې باقی په ولاړه معنی مونږ کې د خیر تاسو هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي ته څوک د مور په دعا باندې رنگ دی هغه ټول مرده لپاره کامیاب دی خو چې د مور پلار نظر غسه دی هغه د دنیا لټول نه بدبخت خلک دي راځي چې تاسو سره خبرې کوو په 0316 622 22 او 44 پدی نمبر وانی کال پدی نمبر وانی سے سبلا رزت میسج زمگ پروگرام دروان دی تھینک یو سو ویری مچ

کل خپل ځان کل اسمان ته ګورم کل خپل ځان کل اسمان ته ګورم کل پښتورو کې جنان ته ګورم زه د خپل جون په خوشحالو سکوم زه د خپل جون په خوشحالو سکوم چې ستا په سترګو کې خفګان ته ګورم چې درته ګورم خفه کېږم ولې چې درته ګورم خفه کېږم ولې زه تا ته نه د قدرت چان ته ګورم پرېږده چې نن پکې نظر شي زخمي پرېږده چې نن پکې نظر شي زخمي زه به زه کله خپل جنان ته ګورم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ونس اگین یو ځل بیا تاسو خپل روغ خپل کوربه په توره شپه سرپرایز شو کې حاضر شوم او دی امید سره چې تاسو ټول به راته روغ جوړ وای خوشحاله به وای او بالکل تاسو خپل ورور څوک دی که نه بالکل تاسو خپل ورور اختر نواز کیوټ لاله جان او په توره شپه حاضر شولم او دی امید سره چې تاسو ټول به راته روغ وای جوړ به وای خوشحاله به وای او د خپل جون نه به د خپلې برخې خوندونه او مزې اخلی او ورځ مو به بالکل په خیر خریت سره تېره شوې وي او بالکل په دې تمه به وای چې پروګرام ته به راځي زمونږ خوږ ورور زمونږ خوږ کوربه نذیر احمد خدیم صاحب خو چونکې هغه نن پروګرام ته نه راغلو که نه ابل کولا غیره برا مهاجرت او بیا هم تاسو سره تاسو خپل ورور خپل کوربه کیوټ لا جان چې کوم اغا زیر ده خو بیل کول د پروګرام کې موږ تاسو ملګرتیا وي بالکل ملګرتیا چې وی 12 بجې راسه او دغه پروګرام کې به مو تاسو سره ملګرتیا وي نه معلومه واخ پره او بالکل نه معلومه نه معلومه نه سابه نه سابه نو ول ورځي پروګرام کې به مو سره پارټیسیپیټ کوي پروگرام چې څوک اوري چرته اوري په ریډیو باندې اوري سټریمنګ باندې اوري کلر اوري بر اوري په لارې اوري روان دي روان دي هغه ټولو ته پروگرام کې هر کله او په کور دي د غر په سر دي په لار دي ټولو ته هر کله وي ستړي مشي په خیر راغلي په خیرونو په خیرونو سره کول پروگرام ته راځي په دوه لارو باندې بیر آره کنی دی کنی یو تا میسیج لار دا اول لکال لار دا میسیج طریقه کار تو تا با خپل موبایل که کریئیٹ میسیج آپشن تا چل یعنی رائٹ میسیج آپشن تا اول تا با غٹو حلف زنو که آر ایکی ونی که یا با سپیس ورکه سپیس سمات خپل نوم دی خپل زنو اول پیغام موتا بیرو لگه 8583 من دی یعنی اتا پینزو اتا دری بان دی انتا با نیخ پنی غرا ورسی جی نیخ پنی غرا ورسی جی بالکل پروگرام کے بھی شریکوں پروگرام ہر خبر جڑے حدین الواتا سے پروگرام کے دیو اسٹوڈیو نمبر کے ڈی سی ایل ماما پل موبائل کے بڈائل کے 0927-291-292 0927-291-292 اور جی بالکل ڈائل بک ہے پروگرام تو برس ہے بالکل نیک بنے گا کل کیوٹ لالا جان سر اب پروگرام کی ملگرتیاں کوئے

او جی بالکل مینه والا دا وزیرستان سندره کنه چته سره سره اوره دلا هر بالکل بیا یو زره ته په خدمت کې ازر شلم

ای کنه چی راشه پزړه می ګوتې کېګدا راشه پزړه می ګوتې کېګدا چې په مېن زړګي می ستر شوی دی نه زما دلر ای وطن یارا زما دلر ای وطن یارا د کوم وطن باد دی پزل ته خرابینه زما دلر ای وطن یارا د کوم وطن باد بد زل په خوره وینه بالکل داو ڈی ڈی کیٹ بھی ہے نا اسپیشل مسافر ورونه دے پڑا.

بدلوه کنه بالکل پر زندګۍ کې ډیر مشکلات ورو درومي ډیر تکلیفات پر ورو درومي او موږ منزل چې کوم دا هغه پر موږ هل ډیر بدلوه او خپل منزل چې کوم دا هغه به نه بدلوي کنه حجي بالکل ډیر مینوال بدا سي چې پروګرام ته موږ ته راتلو کې کوشش پای کولو چې موږ پروګرام کې شرکت وکړو خو دې هغه دې ستونزې دی وځي نه مشکلات دی وځي نه موږ سره زنه زنه اسی ملګری چې هغه پروګرام کې شرکت ته فرا لارا چې کوم دو بدل کړل پروګرام ته روغلل او منزلې پروګرام ته رسیدل بالکل هغه پروګرام ته رو رسیدل بالکل ویناله تاسو پروګرام کې بار بار لیکنه چې چې یو غانې چې کوم دو او دا موږ ته چلاوي کنه چې جار جار ملنګ جار جار ملنګ او بالکل ملنګ چې کوم دو کنه نو دا به تاسو سره اور وای او موته چې کوم دو اور کوای بو اجازه ته حاجی بالکل مینوال پروگرام کې چا مو سره شرکت وکړ د خال ذریعہ سره او ډیرو خال ذریعہ سره نه کنه او ډیرو خاموشي سره اوردل کوشش په ډیر کړي ستړي شوی وی کنه خو پروگرام کې پارټیسیپیشن نه وکړ او دې پر ما معذرت کو بخنه به وړو او یو جهان مننه مو کو او چې چا په لارې بدل کړلې منزل تر ورسېدل او ډیر ډیر مننه کو بالکل تاسو په زندګۍ کې هم چې کله منزل تر رسېږي لارې بدلوي اسو مشکل نه دی کنه خو خو تاسو خپل منزل ما پرېږدئ تکلیفات پر ورځي حالات وو سنگین ورځي تاسو خپل منزل ته چې کوم راځي بالکل مینوالو پروگرام کې وخت ختم شوی دی تاسو هم ویلی وو کنه چې ټیک یو غنټه ملګرتیا مو وي بالکل یو غنټه ټایم چې کوم دا پورا شو مو ته برکوې اجازه په دې پروگرام دوران کې ته چیرې مونږ سره چې الفاظ وتلی نو هغه باندې به موږ بخنه غوړو معذرت پغړو ټولو مینوالو یو ځل بیا شکریا چا مو سره شرکت وکړ خال ذریعہ سره چا دې میسج ذریعہ سره وای تاسو میسج چې کوم دې تاسو شرکت کړی او میسج درغلی نه دی او چې څنګه نیٹ ورک چې کوم دا ایشو شي حل شي نو میسج روشي ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې به تاسو میسج تاسو پیغامونه تاسو مینه ډک الفاظونه چې کوم دې آ پروگرام کې شریکو اوس په موته روکوي اجازه دا سندره چې کومه ده وای چې جار جار ملنګ پکې تسان ورک نیمدلې کې نیمدلې جار جار ملنګ د خدای قدرت را باندې وینا او بالکل ګوډ نایټ دعاګانې کوم یو څه ته چرته وای خادو سه آباد اوسه په لوی علامو سپارم